Siget FM 89,3 FM. Dance. Yes. Move.

0: Hello, this is Zina.
1: Salut, sunt Fuia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

Charlie.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, Emma!
3: Bună dimineața, băieți!
2: Nu știu unde e Mihai Morar. Mihai, unde ești?
3: Mihai, băi, unde nu... ești? Că nu întârzi niciodată.
4: Știi, mi-a zis... editez podcast, domnul Buzdulean.
2: A, încă editez. Mi-a zis doamna de la recepție, zic, bună dimineața. Eram speriat, colegii mei au plecat și da, domnul Morar, s-a zis la ora 5 dimineața că voia să înnoate în Dunăre. Bravo, Mihai, ești vrednic. Aplauze pentru Mihai, bravo, care a notat în Dunăre. Excelent. În dimineața asta, miroase încă pește.
4: Vă vorbesc... tras de curent în momentul ăsta. Bună dimineața tuturor. În a 12-a zi de Radio Aventura, penultima zi. Practic mai avem un matinal mâine la Constanța, de dat un BYD mâine seară la București. Și să nu mă mai căutați, vă rog frumos, un an de zile.
2: Nu, stai liniștit, stai.
3: Prea dor cu noi.
4: Măi, dar ce sclipici, Emma, unde sunt pupici?
3: Îți place.
2: De la...
3: dar chiar ai notat în dimineața asta?
2: Păi tu vezi că e ud.
3: Pentru că eu am alergat faleza, dus întors.
2: Serios?
3: Da.
4: Și dus și întors?
3: Și dus și
2: înseamnă că eu am fost cel mai puturos.
3: Și inferior.
2: Atât
3: și
2: de
3: superior.
2: Puturos încât când am coborât de la hotel, mi-a zis Arando că să mergem pe jos sau nu știu ce. Și eu aveam senzația că e foarte departe. Zic, bă, nu sunt sportiv. Și am chemat un taxi. Și vine taxi în fața hotelului, deschid ușa, zic bună dimineața, zic la prespălata, duceți-mă. Și zice, păi domne, dar câteva sute de metri, domnule, adică chiar în halul
4: ăsta.
2: Ce
4: sute de metri? Fix 100 de metri.
2: 100 de metri, da, ceva. Bun. Și zic, da, mulțumesc, lăsați că mă duc. Mi-a zis, uite, du-te pe acolo, prin gangul ăla. Am luat-o, este un gang pe lângă blocul ăsta de cărămidă. Și înainte să-i zic la revedere, mulțumesc frumos, omul zice, ușa, să nu trântiți ușa, că se... Bă, voi ați auzit în ultimii 20 de ani să se strice vreo ușă de mașină că a izbit-o cineva? Nu. Așa că nu mai vorbiți mie să nu trântim ușa. Normal că nu trântim, că nu-i gest. Dar așa că o scapi un pic mai tare și...
4: Nu,
2: câte
4: Buzdugan.
2: Uși ți s-au stricat la mașină?
4: Nu, domnul Buzdugan, n-am văzut nicio ușă care să se strice pentru că a trântită lumea, dar am văzut foarte multe relații care s-au stricat pentru că s-au trântit uși.
2: Știu, vezi? Am avut.
4: Ai avut, nu?
2: Da, da.
4: Bună dimineața, Emma. Deci bună, tu ți-ai pus clipici pe tine special pentru că ești acasă și aștepți pupici pe sclipici?
3: Da. Foarte bine ai punctat, aștept pupici cu sclipici, aștept...
4: Pe sclipici.
3: Pe sclipici și cu sclipici, aștept
4: lecare.
3: Și spor la cafeluță.
2: Praf de zână.
3: Păi, nu te supăra, dar stai să-mi dau ochelarii jos, ca să vezi cât de cinstită și vorbesc curat. Vă, nu vi se pare că Galațiu este un oraș foarte zânatic? Adică toată treaba asta cu Dunărea pe care stă orașul și se odihnește...
4: E doar un pretext.
3: Vasele astea care poposesc în portul dunărean... Nu, e zânatic, adică e un schimb de energie. Și așa mi-am dorit să fiu și eu în dimineața asta. Plus că am o misiune în dimineața asta. Una dintre ele.
4: Care?
3: Păi vreau să-l conving pe frumosul nostru de-aseară de la muzica aia.
2: Care are tricou cu FIFA, măi.
3: Care are tricou cu FIFA.
4: Care nu dă mesaje la radio copiilor.
3: Da, a zis că poate în septembrie, dar se mai gândește. Așa ne-a zis aseară când ne-am oprit cu muzica aia aici pe faleză, la elice. Iar în dimineața asta, ce mi-ai zis? La ce oră te-ai trezit să ajungi la noi?
5: La 5 fără 10, special pentru Radio Zoo.
3: Asta înseamnă că e foarte posibil să ne dai mesaj în septembrie când reîncepem?
5: Încă mă mai gândesc.
4: Dar ce te oprește pe tine să dai mesaje la radio copiilor? Ia, să vorbească sora ta mai mică decât tine.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Care sora... dintre voi dă mesaje la radio copiilor?
5: Ambele.
4: Și frate, tot de ce nu dă mesaje dimineața în drum spre școală la radio copiilor?
5: Noi, când am vrut să facem o filmare, l-am arătat și pe fratele nostru, dar din păcate nu ne-a stat la Radio Zoo.
2: Nu l-am dat atunci când... Da, și el a zis, bă, ăștia nu mă dau, lăsați-mă cu radio-ul copiilor, copile.
5: La început s-a enervat tare.
4: Și după aceea a trecut, nu? A trântit ușa și...
2: Da. Ce-ai zis că sora ta mai mică la un moment dat s-a enervat pe tine că în timp ce înregistrai mesajul pentru radio-ul copiilor, te-ai bâlbâit?
5: Da, că de obicei îl spuneam în același timp, dar...
2: Adică ambele amândouă împreună la un loc dădeați mesaj.
5: Da. Și s-a supărat și a zis că ea nu mai vrea să mai facă pe ziua de azi și am făcut-o doar eu.
4: Fii atentă, voi sunteți trei frați, da? Hai să stabilim o temă, ca și cum am face radio copiilor, deși copiii sunt în vacanță, noi nu-i simțim pentru că ne întâlnim cu ei, cred că în nicio radioaventură n-am întâlnit mai mulți copii care să vină, de exemplu, aseară la petrecerea cu muzica aia de aici, de la Ilice din Galați. Hai să punem un titlu, o temă la radio copiilor și să dați mesaj, da? Să vă difuzăm pe toți trei. Frații, cum vă numiți? Familia.
2: De familie, nume de familie.
5: Frații Gafton.
4: Frații Gafton din Galați.
2: Aplauze pentru frații Gafton din Galați.
4: Și fii atent. Tema de astăzi la radio copiilor este: primul lucru pe care l-am făcut când am luat vacanța a fost...
2: Da, zi, bună dimineața,
4: bună dimineața, mă numesc Radio Zoom, mă numesc...
6: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Ianis, sunt din Galați, am 10 ani și primul lucru care l-am făcut atunci când am luat vacanța este să mă joc fotbal cu verișorul meu mai mare.
4: Și finalul?
6: La vedere, Radio Zoom, sport, cafeluță, pupici cu spre...
4: Deci tu teoretic știi, numai că de ciudă și de ambiție nu dai mesaje.
2: Ei, nu, el e foarte deștept. Foarte deștept, aplaudați-l încă o dată și pe...
4: Hai să le vedem și pe celelalte două deștepte.
2: Care dintre voi dă prima mesaj?
4: Asta mică.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ilinca din Galați. Am 6 ani și primul lucru care l-am făcut în vacanță este să mă bălăcesc.
2: În ce? În ce? Unde te-ai bălăcit?
7: Acasă.
2: Acasă aveți piscină?
7: Da.
4: Și finalul? La revedere.
7: Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc pentru accept. La revedere, Radio.
2: Te iubesc. Și sora mai... Tu câți ani ai? 8 ani, tu? 6?
4: 10 ani. Băi, din 2 în 2 ani și urmează. Aveți una și de 2 ani acasă?
7: Nu.
4: Bun, mai departe.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani și primul lucru pe care l-am făcut eu la început de vară este să stau pe tableta mea.
4: Și finalul?
8: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
4: Pupici.
8: Pupici cu sclipici. Papa, suflete calde.
2: Doamnă, ia veniți o leacă încoace la mine.
4: Ea e mama?
2: Da, ea e mama.
4: Mamă, dar e atletă? Ce ești? Notătoare? Profesoară de sport?
9: Nu fac niciun sport. Mamă de 3 copii.
2: Doamne, deci va binecuvânta Dumnezeu cu 3... Doamne, 3 personaje drăgălași. Nu știi pe care să-l pupi prima oară dimineața din cei 3.
9: Așa este.
2: Care vă este cel mai drag?
4: Următorul.
9: Nu, nu se poate face o comparație, să zic așa. Toți sunt ai mei.
4: Și pe când următorul?
9: Nu, mulțumesc. Lăsăm și pe alții.
2: Când pleacă unul de acasă sau una dintre fetițe, cum vă simțiți?
9: Când pleacă una din fete e liniște.
2: Ok.
9: O zile e bine. După
2: așa e Mihai și la tine? Două. Când pleacă una din fete e liniște?
4: Nu, că mai rămân două. La ei e simplu, când pleacă una din fete rămâne singură cealaltă.
2: Da.
4: Bun, bună dimineața și bine v-am găsit. Radio copiilor, tema de astăzi, ai ascultat-o? Primul lucru pe care l-am făcut când am luat vacanța de vară este...
10: Eu sunt Roeric din Galați, am 8 ani jumate și primul lucru care l-am făcut când a început vacanța a fost să mă joc pe PlayStation. La revedere, Radio Zoo, spre o cafeluță.
4: Vrei să răspunzi și tu la mesaj la tema de astăzi de la Radio Copiilor? Difuzați-mă și pe mine că ajung la școală și nu mă aud.
2: Ia!
11: Eu sunt Ro Ariana din Galați, am 11 ani și primul lucru care l-am făcut când a început vacanța de vară a fost să dorm mai mult până la 10.
4: Bravo, felicitări, asta voi face și eu după Radio Aventura, din păcate.
2: Da, chiar, Mihai, bună dimineața, copilașul Mihai din Baia Mare. Drăguțule, deci care este primul lucru pe care o să-l faci când o să intri în vacanță?
4: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mihai din Baia Mare, am... Vă doare capul dacă vă zic câți ani am eu. Și primul lucru pe care îl voi face când voi intra în vacanță va fi să nu mai răspund la niciun grup de WhatsApp care are legătură cu Radio Aventura, Radio Zoo, Orașul Faptelor Bune, fain și simplu,
2: asociațiile de locatari,
4: grupurile de părinți, nimic. Până pe 7 septembrie nu mai răspund pe grupuri, mă scot singur de pe grupuri. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Mulțumim.
4: Pupici cu sclipici.
2: Ceau, bună dimineața, cum te cheamă pe tine?
12: Luca.
2: Luca, ia dă mesaj la Radio Zoo. Ce o să faci? Sau nu, ce ai făcut prima oară când ai realizat că ești în vacanță?
12: Nu știu.
2: Nu știi. E bine. Asta este
4: într-o vacanță continuă. El pare într-o stare de vacanță continuă.
2: Unde te duci în vara asta?
12: La grădiniță.
2: La grădiniță, frate, corect. Că nu știi, că nu știi unde mergi în vacanță, te duci ori la școală, ori la grădiniță înapoi.
4: O să-l iau pe Eric de data asta. Uite că ne-a spălat. Asta, prea cinstita s-a așezat pedalele de aici, de la Nespălata. Unde vă așteptăm pe toți. La Galați am făcut un record anul trecut sau cu 2 ani? Când
3: acum
4: am fost...
3: 2 ani.
4: Acum 2 ani. O să... Sper să vină cât mai multă lume din Galați. Deja foarte multă lume înainte de ora 7. Dar pe tine te țin minte de aseară, de când am ajuns la Galați.
2: Și a dansat Michael Jackson.
4: Am făcut petrecere cu muzica aia, pentru că voi sunteți atât de tari, voi toți cei care ascultați Radio Zoo, că într-o singură zi ați dat peste 25.000 de înscrieri pentru BYD, mașina asta Dolphin G DMI, pe care o dăm cadou mâine seară. Am depășit pragul de 70.000, în condițiile în care ieri pe vremea asta, la 7 dimineața, aveam 44.000. Deci peste 25.000 de înscriși într-o singură zi. Acum un domn scanează codul QR al BYD-ului și continuă înscrierile puternice pentru... Nu știți? Nu vă iese? Vă învățăm. Nu vreți? Vă obligăm?
2: Hai, domne, că vin eu la dumneavoastră, vă arăt eu care-i treaba.
4: Până atunci, Eric, cum a fost la muzica aia pe faleză aseară la Elice?
12: A fost fain. Foarte fain.
4: S-a plăcut, vorbește așa ca un ardelean.
3: Da, și cu mâinile în buzunar, așa foarte lejer, foarte, fără niciun stres. Ești în vacanță deja, așa e? Care e piesa care ți-a plăcut ție cel mai mult de aseară?
4: Ei, asta voiam să știu și eu.
12: Thriller. De la? Michael Jackson.
4: Și piesa asta, DJ Christian Thompson aseară a pus-o. Era cu Pinky Up, cu Chețai, cu...
3: Hands Up Gabriela.
4: Hands Off Gabriela, cu de-astea. Și
2: Emma,
4: vine un băiat din public. Zi, Daniel.
2: Noi se deschide aici, domnului. Și tu ești specialist.
3: Deschid domnului imediat.
4: S-a dus Daniel să rezolve problema. O cheamă pe Emma.
3: Ce problemă, așa se întâmplă tot timpul.
4: Ia. Eric, rămân eu cu tine aici să facem matinalul. Și în toate piesele alea K-pop, tu ai venit la mine și ai zis:
12: dacă puteți să puneți Michael Jackson.
4: Și ți se pare greșit ca să rămână doamna de la parter de aici, de lângă Schimbul Valutar? Vă mulțumim că ați ridicat rulourile de la apartamentul de la parter, că nu vă deranjăm, deși v-am stricat somnul. Și doamna ne filmează momentul ăsta. Emma a zis să facă și ție o cafea. Eric, te-ar deranja să trezim România astăzi cu piesa ta, cu Michael Jackson, Thriller? Ia veniți, copii, aici să învățăm un pic de Michael Jackson. El știe, Eric știe foarte bine să danseze și moonwalk și așa mai departe. Dar vreau să deschidem matinalul de astăzi de aici, de la Galați, cu mantra: Michael Jackson nu e mort, e pe...
2: Încă o dată, mai tare, copii.
4: Pe faleză, pe faleză face sport.
2: Michael
13: nu e mort, e pe plajă, face sport.
2: Cine l-a văzut, mâna sus? Cine l-a văzut pe Michael Jackson ieri făcând sport pe faleză, mâna sus?
4: Păi nu, a ieșit cu o Emma, l-a alergat
3: dimineața. Dar bineînțeles, azi dimineață ce crezi că făceam pe faleză aici?
2: Eu sunt curios de băiețelul ăsta. Unde ai auzit tu Michael Jackson? Cine ți-a zis ție de Michael Jackson?
12: Nimeni, l-am auzit pe YouTube.
2: Pe YouTube?
4: Și ți-a plăcut, hă?
12: Da.
2: Știi că e mai vechi decât pe ăștia din generația voastră.
12: Știu că a avut o copilărie grea.
4: Spre deosebire de? Spre deosebire de tine, nu? Sau și copilăria
2: și
4: ta?
2: Și tu ai o copilărie grea?
3: Nu, el doar a avut o noapte grea, pentru că a dansat până la ora 10 aici.
4: Băi.
12: Nu, dar m-am uitat și la film.
2: Auzi? A, după discotecă te-ai dus la film. Dar cu cine vin tu în dimineața asta?
12: Am mers înainte, dar venim cu bunica.
2: Și bunica unde? Merge mai greu, nu? Are gută, se mișcă
3: unde
2: mai greu.
3: Unde bunica ta?
2: Unde bunica ta?
12: Acum vine.
2: De?
12: De la Pescăruș.
2: A, dă mâncare la Pescăruș și după aia vine la emis.
4: Hai să trezim România, că e târziu, doamnelor și domnilor.
2: Hai dimineața. Cu Chețai.
4: Deci aseară, efectiv, am ajuns la performanța în care în 2 secunde după ce închid ochii, adorm. Deci 2 secunde, îmi ia numai mult. Iar dimineața la 4:30, când am sunat ceasul, să editez podcastul.
3: Ce?
4: Mamă, și am avut de editat podcastul de diseară. Am avut un podcast editat la 4:30 să editez despre legile universului, legile
3: frumos,
4: dualității,
3: mă!
4: Legea escadării.
3: Ce frumos!
4: Băi, băiatul, trebuia să te trezesc pe tine,
3: păi
4: să-mi
3: trebuia,
4: editez
3: podcastul. Da.
4: Deci numai despre legile universului n-aveam chef. Gata, l-am terminat.
2: Și care cea mai tare lege a universului? Să o învățăm și noi dimineața
3: asta. Care e legea ta preferată?
4: Legea mea preferată este legea ordinii.
2: Nu, e legea mea preferată.
4: Cu cât cauzi mai multă ordine, cu atât creezi mai mult haos.
3: Bravo. Nu de asta devine adevărat? Și legea mea. Da, bineînțeles.
2: Sper să nu fi auzit nevastă mea vorba asta, că
4: hai să dăm drumul la piesa care trezește România. Michael Jackson nu e mort. E pe față.

0: și domnilor, în această dimineață frumoasă de vară din Galați, Emma, fica Galațiului, mai întoarce o filă și își aduce aminte de copilăria ei, Thriller.
1: Dar să știi de unde e, Ghici, se vede, nu? Se vede,
0: vă așteptăm, nu? La Nespălata să o admirați pe prea curata. La statuie suntem aici, văd o gașcă de mămici. Uite, mama celor trei copii se cunoaște cu o altă mămică. Bună dimineața, putem vorbi puțin? Nu vă cunoașteți?
2: Nu, eu eram cu...
0: Dar păreați atât de prietene încât zic, mamă, fetele ies la cafele.
2: Nu.
0: Și pe dumneavoastră v-am observat în dimineața asta, sunteți foarte frumoasă. Unde vă duceți?
2: Aici, am venit aici.
0: Fetița ta, da?
2: Fetița mea, da.
0: Câți ani are?
2: Păi întrebați-o pe ea.
3: 11 ani.
0: Ești timidă?
3: Puțin.
0: Cum ai terminat anul școlar? Cum a fost finalul? De clasa A?
3: A patra.
0: Așa, ia zi.
3: Mi-a plăcut.
0: Tu din toamnă urmează să ai profesori?
3: Dirigin, da.
1: Oh, ce tare, wow, să vezi, wow, spectacolul vieții ce o să fie.
0: Ce facem vara asta?
3: Merg în Bulgaria și ies afară cu prietenii.
0: Afară cu prietenii la Galați, nu știu, mi se pare foarte safe. Mulțumim mult. Mi se pare foarte safe să lași copiii pe aici, în zona asta. Să alerge, să se joace, să se împrietenească față de alte zone din România. Asta mi se pare o super zona.
4: Toată România e cumva față de alte țări. Încă suntem norocoși că putem să ne lăsăm copiii să se joace afară. Vreau să mulțumesc pentru prima cafea din această dimineață. Mă rog, prima cafea după ce am ieșit din cameră. Cafein, mulțumim mult de tot. Un Freddo Espresso de la băieții care au cafenea unde? În zona? Schietoi? Stați că ne zic copii, unde?
5: În Ireg.
1: În Ireg.
4: Ah, acolo.
0: Aproape de Freddo Espresso?
4: E aproape de două babe?
1: Da.
0: Freddo Espresso ca la greci.
4: Foarte bună cafeluța. Mai devreme o să vă anunțăm imediat numărul de înscriși pentru BYD, Daniel, să vezi ce s-a întâmplat de aseară până în această
0: nu-mi
4: dimineață.
0: Nu-mi zic că au crescut... înscrierile.
4: Până atunci a venit un tătic cu un băiețel. Bună dimineața, cum te numești?
6: Justin.
4: Și tati?
7: Costel.
4: Care mi-a adus un Defender, un Land Rover Defender. Ăsta e cadoul nostru?
1: Ce tare, Emma! Nu pot să cred, aici sunt.
4: A ajuns la Galați cadoul
1: nostru. Cât
4: de tare!
1: E vorba de un pachet pe care l-ai primit tu și l-ai dăruit.
4: Da, i-am trimis Defenderul. Și ți-ai luat și mașina?
7: Nu, încă nu.
4: Ia să semnăm aici pe ea. Mihai Morar. Băi, ce frumos
1: de
4: este
1: tare,
4: Defender ăla în două uși. Absolut.
0: Da, mai povestește-ne cum s-a întâmplat.
4: Nu
0: cum
4: mai ții minte,
0: cum a ajuns mașina asta la tine?
7: Soția la muncă vă urmărea. Morar se juca cu ea mânuță și doar a scris
0: Era în timpul emisiunii și se juca cu mașina.
4: Cum ai zis, mai zi o dată? Morar se juca?
7: Cu mașinuța, mânuță.
4: Mânuță, da.
1: Așa mai face el în timpul.
0: Ce a făcut soția? A dat mesaj?
7: A dat mesaj că mașina ar fi bună pentru colecția băiatului nostru. Și a trimis mașina.
0: Cât de tare! Cere și ți se va da. Cum te cheamă pisoi?
6: Justin.
0: Justin,
1: câte mașinuțe sunt în colecția ta?
6: Nici măcar nu știu.
1: Atât de
0: care
1: multe?
0: E mașină? Zim trei mașini preferate de tine. Din colecție.
4: Justin, n-ai vrea și un BYD din colecția ta?
6: Nu.
4: No.
1: No? Dar poate vrea tată.
4: Poate vrea tati. Tati, ai scanat codul cu mașinii?
7: Alaltă ieri m-am scris.
4: Ia uzi.
1: Bravo.
4: Doamnelor și domnilor.
0: Ai scris-o și pe soție?
7: Da.
0: Normal.
4: Aseară când am ajuns în Galați cu Radio Aventura, cu cele două autorulote, am atins pragul de 70.000 de înscriși pentru mașina pe care o dăm.
0: Incredibil!
4: Mâine seară în București, după ora 19, în piața Giorgenescu, acolo unde facem marele giveaway pentru BYD Dolphin Z.
0: Si să vină toată lumea de la București care nu s-a înscris, să se înscrie acolo, nu-i nicio problemă.
4: Și acum, Lulu mi-a dat platforma, exact numărul de înscriși. Deci aseară 70.000 când am intrat în Galați pe la ora 18, da? E 7:28 dimineața. Avem în acest moment
8: 80.075 de înscriși.
1: Fantastic.
0: Când am plecat în Radio Aventura în dimineața, când am lansat acest Dolphin G de la BYD, mi-am zis: vom trece de 100.000 de înscriși. Ăsta a fost visul. Sperăm să se îndeplinească. Dintr-o 100.000, doar unul se va bucura de această bijuterie de culoare apusului.
8: Nu uitați, codurile le aveți pe online, pe Radio Zoo oficial, la mine pe pagină. E un reel postat ieri în care vă arăt codul de pe QR, codul de pe mașină. O să facem și astăzi mare promovare, dacă se poate, Emma.
1: Da, bine,
8: pentru că sensul lui Daniel este să ajungem la 100.000 de înscriși minim.
0: Și e mult mai ușor. Eu ziceam că ajungem la 70.000 aseară și astăzi avem de înscris 15.000 și mâine încă 15.000, da? E piece of cake.
8: Practic avem două stadioane mari din România pline în momentul ăsta de înscriși pentru această mașină pe care o puteți urmări aici la Nespălată în această dimineață.
1: Da, deci am plecat ieri dimineață cu 44.000 de înscriși și am ajuns acum la
0: 80.000.
8: Aproape s-a dublat în 24 de ore numărul înscrișilor. Dovadă că și-au dat seama românii că mai e puțin și dăm...
0: Dar ce crezi, mașina asta va ajunge la o doamnă sau la un domn?
8: Da.
1: Mașina asta. Eu îmi doresc să ajungă la o doamnă, pentru că ai observat că în fiecare oraș în care ne-am întâlnit, doamnele s-au asortat absolut super cu mașina asta. Și mă gândeam, eu mă duc în 120.000 de înscrieri. Poate
0: 120.000?
1: Poate,
0: Emma,
1: că sunt eu idealistă.
0: Ce ai, mă, te gândești așa, măi?
1: Ce să am, mă, nebunia?
0: Ce ai, mă, te gândești așa?
1: Am nebunia lui BYD-ul ăsta frumos. Adică dacă ieri s-au dublat înscrierile, de ce nu putem să gândim mai sus, mai sus?
0: Orice sumă peste 100.000 este binevenită.
1: Bine, bine.
0: Dar de ce 12?
1: Nu știu, așa 120 de mii? Da, așa.
8: Deci tu ai vrea să câștigi o doamnă, nu?
1: Da, sigur că da.
8: Aș vrea să câștigi un domn care să-i facă această mașină cadou unei doamne.
1: Vezi ce înseamnă să editezi legile universului la 4 dimineața?
8: Păi cum să nu?
0: Bun. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint
8: cea mai elegantă gălățeancă.
0: Cea mai elegantă gălățeancă de la Schimb Valutar. Ați încuia acasă acolo?
9: Da, da, da.
0: Doamnă, eu vă văd. Ia veniți la mașină aici. Ce bine, v-ați înscris?
9: Da, am reușit.
0: Ia stați așa, ca la loto, ca doamnele alea care câștigă la loto. Așa, cu mâinile sus.
1: Ce frumos.
0: Bună dimineața. Cum, doamnă, ați câștigat mașina asta? Cum vă simțiți?
9: Impecabil.
0: Care este primul drum pe care îl veți face?
9: Nu știu, oriunde.
0: Aveți socrii departe?
9: Nu am.
8: Dar cum ați zis că vă simțiți?
9: Impecabil.
8: Vă simțiți exact așa cum sunteți. Vă rog frumos, hai să facem, mai țineți minte când se câștiga o mașină la loto și puneau un geam la agențiile loto, puneau un geam poza cu proprietarul Dacii 1300 sau ce puneau ei la loto. Ia, intrați în mașină, vă rog frumos. Și domnul Cașcaval nu-i deschisă mașina. Domnul Cașcaval,
0: Radio Zoo m-ați scos din foame.
8: Unde e domnul Cașcaval de la Flying Elephant să ne deschidă?
0: Domnul Telemea, deschideți puțin,
8: da. Cheia de la BYD unde-i?
1: Acum asta. Eu cred că nouă ne doare despărțirea asta de BYD. Și cred că de asta.
8: Ia gata, s-a deschis. E pe amprenta lui Buzdu mașina. Cum vi se pare, doamnă?
0: Ziceți, e îndemn.
9: Îmi schimb mașina.
0: Se pare îndemânoasă?
9: Da, confortabilă.
8: Doamna,
9: okay,
8: dumneavoastră sunteți aici la Schimbul Valutar, nu?
9: Da.
8: Cu
9: da.
8: Buzdu și Morar. Nu faceți un Schimb Valutar cu Buzdu și Morar. Ne lăsați nouă agenția de Schimb Valutar și vă dăm noi BYD-ul.
9: Ei, puteți să-mi lăsați dumneavoastră mașina și negociem mai...
0: Când vând gălățenii euro cel mai mult? În ce perioadă?
9: Când au.
0: Când au.
8: Dar în august care este operațiunea cea mai întâlnită?
9: Anii anteriori, într-adevăr, era o scădere mai semnificativă. De câțiva ani încoace, nu.
8: Adică?
9: Se mai simte lucrul ăsta.
0: Cât e euro azi?
9: Mai multă valută pe piață. Acum majoritatea...
0: Dacă vreau să cumpăr un euro astăzi...
9: 5,25.
8: Aleu! Hai cât tu ești frumos să-ți fac un preț bun.
0: Mulțumim, doamna.
8: De la
0: doamna.
8: Cât în sus negociați, doamna?
0: Gata, dați-vă jos că vă obișnuiți. Da, mulțumim frumos.
8: Bravo.
0: Că ați intrat în joc cu noi, poate intrați și în cartea câștigătorului.
1: Poate vă dăm cartea mașinii în două zile.
8: Planul pentru următoarele 36 de ore e cam așa, că atâta mai avem de stat în Radio Aventura. Facem matina la Galați, ne strângem ca la balâcul, plecăm către Constanța. Avem un drum mare astăzi, vedem ce mai facem pe drum, pe unde ne mai oprim. La Constanța matinal mâine dimineață, după care strângem cu totul și o pornim spre București, unde la ora 18 ar trebui să fim cu totul montat în piața George Enescu, lângă Ateneu, în București, acolo unde se văd meciurile.
0: Mâine facem la Constanța.
8: Da.
0: N-avem timp să facem și noi o baie pe la Olimp, pe la Saturn.
8: La Olimp, la Saturn, în niciun caz. Dar, pentru că trebuie să fim în București la ora 18,
0: da,
8: să-i lăsăm pe oamenii din București sau cei care vin, vor să vină în piața George Enescu să se mai înscrie fix o oră și la 19 stop înscrieri. Pe la 19.30, în direct pe Radio Zuș, pe toate platformele, facem extragerea pentru BYD Dolphin G. 80.000 de români, peste 80.000 înscriși în momentul ăsta. E bine, Daniel, gândește-te că putea să fie România la mondial și lumea nu era atentă la
0: și foarte fain în această campanie este că se puteau înscrie la concurs și se pot înscrie la concurs oameni din localitățile prin care nu am umblat. Uite, n-am fost la Oradea, n-am fost la Timișoara, n-am fost la Arad,
8: Craiova,
0: Piatra Neamț, dar intrând pe reel-ul pe care l-a pus domnul Morar pe Radiozu, pe Instastory la Daniel Buzdugan, Emma, am înțeles că se pregătește astăzi să facă ceva puternic dezvoltat, puteți fura. Puteți poza codul QR, după aia să intrați pe site-ul de înscrieri, să vă lăsați neapărat e-mail-ul, să dați confirmare la e-mail și cel mai important lucru, ziua de vineri să aveți telefonul lângă voi, că dacă vă sunăm și nu răspundeți, ați pierdut mașina.
8: Bun.
0: Și următorul va fi extras și sunat și da, omul care intră cu șansa a doua poate să fie câștigător.
8: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat la Cupa Mondială. Vă zic, bine că nu e România acolo, că nu era lumea atentă la premiul ăsta, la BYD. Lasă să fie Bosnia, care ai văzut că Bosnia a bătut Qatarul, are toate șansele să meargă mai departe, a luat o opțiune serioasă pentru 16-imi. Bosnia! Imaginați-vă că Bosnia e în 16-imile mondialului și noi,
0: Bosnia, care
8: suntem pe plajă, facem sport.
0: Cred că nici jumate din România nu e, adică e...
8: Ce jumate? Sunt 3 milioane de locuitori cu totul. Apoi, sau 2 milioane.
1: Adică fix cât avem noi ascultători.
0: Galațiu și Brăila.
8: Dar aseară a revenit, după 3 ani de absență la națională, a venit Neymar. Și Brazilia are 7 puncte în grupă, s-a terminat pe primul loc și merge mai departe. L-ați văzut pe Neymar aseară jucând? Ha? Ia, vino încoace. Tu l-ai văzut?
10: Cum să nu mă uit eu la Cupa Mondială?
8: Da, și cum ți s-a părut Neymar că a jucat după 3 ani?
10: Fine. Fine, rău.
0: Era dorit.
8: Da, Vinicius sau Neymar? Cu cine ești tu mai mult?
10: Neymar.
0: Ronaldo sau Messi? Ronaldo sau Messi?
10: Cristiano Ronaldo.
0: Bun.
8: E, aici și nu direct. Știu ce să zic.
0: Măi, știi ce, din punctul meu de vedere, ok, Messi i-a dat doamne harul ăla și este fotbalistic înaintea lui Ronaldo, dar Ronaldo, la cât muncește, mi se pare cel mai tare sportiv al planetei. La 41 de ani și 100 și ceva de zile, păi să arăți atât de bine și să muncești atât de bine din punct de vedere sportiv, mi se pare...
8: Păi și Ronaldo are 39.
0: Ce?
8: Vârsta e mei.
0: Cine?
1: Care vă... Alo?
8: Messi.
1: Eu am 23.
8: Messi.
0: 23. Messi.
8: Nu ești de un leat cu Messi?
1: Nu. Am 23 de ani. Fii serios.
8: Da, bine.
0: Hai și totuși Ronaldo a dat gol la toate, la ultimele 6 campionate mondiale.
8: Și Africa de Sud produce surpriza și merge în 16-imi. Iar Mexic a nenorocit. Cehia merge acasă cu un singur punct după meciurile din grupe.
0: E frumos la Praga, Corea. Am fost și noi astă iarnă.
1: Da.
8: Africa de Sud și Mexic din grupa A merg mai departe.
4: Ne întoarcem imediat după pauză aici în Galați. Suntem la Nespălata și rămânem până la ora 10 pentru al 9-lea matinal.
0: Doamne,
4: din Radio Aventura.
0: Cum e să fii, frate, de undeva din capătul țării, din Timișoara, să auzi că unii fac emisiune de la Nespălat? Dar noi, mă, păi eu, este... ziem aceea asta, păi mă, eu statuie, o fântână arteziană.
1: Da, care...
0: Chiar este superbă, deci nu știu cine a sculptat-o.
1: Un inginer, probabil, foarte șmecher de aici.
0: Un tehnolog.
1: Dar ea era, și se numește oficial, fata în valuri sau pe valuri. Pe valuri.
0: Fata care face valuri.
1: Fata care face valuri. Și ai văzut că acolo țâșnește apa. E o capodoperă, putem să spunem. Dar pentru că apa s-a oprit,
0: ce să vezi?
1: Fata a rămas
0: neudată. Neudată, da.
1: Așa, neudată. Și a fost mai ușor.
0: Mai bine,
1: pentru...
0: dar sună mai mișto neudata decât nespălată.
1: Păi,
0: de bune.
1: E doar nespălată.
0: De bune, adică, Emma, nu degeaba, știi, e adevărat că voi gălățenii în toamnă veți face o petiție să ieșiți din Moldova, ca să vă Doamne uniți ferește. Cu Brăila, ca să nu vă mai zică lumea că sunteți moldoveni?
1: Doamne ferește, nu se pune problema de așa. Dar tu ai semnat armistițiul păcii dintre Brăila și Galați când ai făcut Forța Zud, nu-ți amintești? Tu ai realizat pacea.
0: Da.
1: Tu ești ctitorul...
0: Pacea de la Nespălata.
1: Exact, ctitorul păcii și acestei...
0: A fost de mult.
1: Minuni, practic.
0: A fost de mult.
1: Și nu-ți amintești.
0: Eu sunt de acord ca Galațiu și Brăila să se unească. Îți dai seama? Am avea dita mai orașul, dita mai metropola.
1: Păi vezi că am fi puternic.
0: Uite, de exemplu, se întâmplă în geografie, sunt anumite falii care alunecă câțiva centimetri pe an. Brăila n-ar putea aluneca spre Galați să se facă unire, adică să nu mai existe diferența asta?
1: Păi, eu cred că oamenii
0: sunt falia Brăilei să se unească cu falia Galațiului și aia e.
1: Și să dărâmăm podul ăla, să turnăm asfalt peste el și aia e, facem un cartier frumos acolo.
4: Hai totuși să luăm pauza aia despre care vorbeam acum 5 minute și după aceea facem și unirea și
0: la mulți ani. Statuia. Mulțumim că ați venit aici alături de noi la această grea încercare.
4: Pauză, bună dimineața! Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
18: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
19: A, de când folosim Filmogel de la Urgom, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
20: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scârpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
21: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
21: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
22: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
23: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
24: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
25: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
24: Am ajuns.
26: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
27: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
28: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
29: 50 de miliarde?
30: Ce? Deficitul din nou?
29: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
30: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
29: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
30: și al meselor neregulate.
29: Și pentru imunitate.
30: Lacium.
31: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
32: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
21: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
33: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
0: câștigă cu Fru.
1: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim conghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
7: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo,
1: cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Sper să fiți înțelegători cu noi. E a 12-a zi de Radio Aventura. Și dacă mă gândeam mai devreme când vorbea Emma cu Daniel, aveau discuția despre

0: servesc cu o prăjitură tradițională de aici din zonă, care se numește Siret, pe care am primit-o de la domnul
1: Siret,
0: fapta mea, da, de la brutăria
2: domnească, care este lângă grădina publică. Este o brutărie și patiserie artizanală.
0: Voi ați gustat Siret până acum?
1: Nu. No.
0: Vă rog.
3: Nu mai pot, Eva,
0: nu mai,
3: dulce.
0: Nu mai poți, nu? Nu?
3: Sunt atât de inflamat în corp, încât dacă mai mănânc
1: știi
3: un
1: ce
3: dulce, mă duc la spital.
1: Suntem aici în zona nespălată, cum se zice. Așa. În popor. Am mâncat în caravană, de asta am fugit mai înainte. Am mâncat cireșe nespălate.
0: Și?
1: Păi dacă dau cu, și cu biscuiți de ăștia și
0: vai,
1: cu...
0: păcat! Vrei să guști un Siret cu mine?
3: Mi se pare că arată minunat prăjitura asta. Deci e o cofetărie tradițională în...
2: patiserie tradițională.
3: Unde e?
2: La grădina publică.
3: Grădina publică, am înțeles. A venit și doamna care ne-a oprit ieri. Deci tu n-ai fost colega ei, nu?
1: Croasante cu fistic. Și tu ești soră cu doamna.
4: Cu
1: ați fost la criocameră? Nu, Mihai, știi cum te trezești?
3: La mine acasă, la cameră.
1: Anul trecut am fost cu Irina Arimes, anul ăsta o să merg cu Emma.
4: Așa, gata.
0: Vreau să mă îngheț toată.
4: Perfect, știi cum ai să fii după aia?
0: 10 ani mai tânără.
4: Da,
3: o să semeni, o să semeni nu cu sora cu care ai fost tu colegă, ci cu sora mai tânără.
4: Să știi că e invers.
3: Ai, lasă-mă.
0: Da, da, faceți tratamentele astea. Așa.
4: Deci astea sunt croasantele cu fistic de care
1: tradiționale din zona Galați.
4: Nicolae Tand, îl știi pe Nicolae?
1: Nicolae Tand de la Botiza.
4: Da.
1: Nu Botiza, Rozavlea.
4: De la Maramure, știi?
1: Microfonul, așa.
4: Știi, îl știi, nu?
1: Da, e cum?
4: Așa.
1: Bineînțeles.
4: Acum o lună de zile ne-am întâlnit la Ado Wine.
1: La Raw Wine?
4: Da.
1: Pe bune, cu tine am băut atunci seara?
4: Ei, n-ai băut cu mine seara, la mine erai cu cuțitul la gât, știi, ceva de genul, în poză.
1: Da.
4: Așa.
1: Fost o glumă.
4: Hai să vin cu croasantele de la Nicolae Tand. Sunt cele mai bune, au unt 100% și Nicolae Tand alege ce trebuie,
1: știm,
4: calitatea.
1: Știm, că este, păi, are o femeie în spate, Monica Monaju, care înseamnă calitate.
4: Da, exact. Iar eu am ales produsele astea pentru cafenea.
1: Unde ai? Ce cafene ai?
4: Velvet Coffee, în micro 20, lângă Tahiti.
1: Și ne-ai adus și cafele?
0: Lângă barul Tahiti, dacă își mai amintește cineva, barul cu povești, adică o altă
1: ăla la stradă,
0: Ema,
1: nu?
0: Culturală din Galați, da.
1: Ăla la șosea.
4: Eu am vrut să fac ceva altceva în zona aia, o să aduc o pată de culoare, că tu știi că ai copilărit în zonă.
1: Da.
0: În zonă și în bar, da. Mulțumim frumos, mulțumim din suflet.
1: Păi, dați-le lui Lulu, este șeful nostru aici, Lulu, vorbiți cu Lulu și el face buna împărțeală. Buna măsură, el e cu buna,
3: 4 minute până la ora 8 suntem în Galați la Nespălata și deja lumea s-a strâns aici la umbra acestor tei, nu? Tei sunt?
1: Tei.
3: La umbra teilor care
1: la umbra
3: sunt aici pe alea care duce pe faleza Dunării. Dacă mă ridic în picioare, văd.
1: Ăsta ce-i?
3: Văd Dunărea.
1: Nuc.
3: Ăsta e nuc, dar ăla-i tei.
0: Miroase. Și atunci?
5: Aș avea nevoie de un microfon, dacă nu vă supărați.
3: Dar pot să le iei pe toate trei.
0: Dar ce, care-i nevoia ta?
5: Salutare tuturor! Eu sunt Radu și astăzi am o provocare pentru cei de la Radio Aventura.
3: Super!
5: Să vă povestesc. La premiere, doamna ne-a transformat pe mine și pe colegii mei în ghicitori. Și fix asta o să fac cu voi azi. O să vă transform în ghicitori și cine se va ghici o să reușească.
3: În viață.
5: Îi dau o șansă, să zicem.
3: Bun.
5: Acum.
3: Dar tu de ce ești așa Harry Potter? Ești
0: ești adorabil.
1: Da. Pe tine cine te-a invitat în emisiune?
3: Singur.
5: Mami a sugerat să merg aici pentru că voiam să dau o notă de celebritate.
1: Unde-i mami, măi? Unde-i mami?
5: Doamna de acolo.
1: Hai, domnișoară, deci cum arată mama ta?
3: Bun, să hai, să trecem la ghicitor. Deci trebuie să ne ghicim singur, da? Cât de obosit suntem. Hai,
1: deschide acolo? Sau cum?
3: Nu, ai...
5: Prima ghicitoare. Cine este omul care macină fain povești?
3: Și să ghicească lumea?
0: Sau noi?
5: Da.
3: Hai să vedem.
5: Sau voi.
3: Deci mai spune o dată.
5: Dacă reușiți.
3: Nu reușim.
5: Cine este omul care macină fain povești?
3: Răspunsul vostru este...

0: Mora... Cum? Mihai Eminescu.
1: Mihai Eminescu.
0: Așa? Doamnă, ori vorbiți la telefon, ori sunteți atentă la matinalul ăsta.
2: Ion Creangă.
1: Mihai Eminescu.
3: Mihai Eminescu.
4: Mihai Eminescu.
0: Mulțumesc frumos, vă mulțumesc, așa mă văd și eu.
2: Răspunsul corect, Mihai Morar, că macine, cine poate să macine? Macină Moraru.
0: Bravo, felicitări, hai să mergem mai departe.
5: Cine este arbitrul fără fluier al acestei emisiuni și este
0: nimeni
5: din Galați?
6: Vino să te iubesc un pic, te rog. Vino să te iubesc, ești formidabil.
0: Deci cum ai zis?
6: De cum ai zis, mai zi o dată, te rog.
5: Cine este arbitrul fără fluier al acestei emisiuni?
0: Cine este arbitrul?
3: Emma.
1: Emma.
3: Emma.
0: Veronica
6: fără
0: Micle.
6: Fluier. Să vedeți când mă duc la VAR. E nenorocire ce se întâmplă.
5: Corect!
2: Să ne opim aici cu ghicitorile, că nu vreau să aflu prostii despre...
5: Mai e una. Cine este cel mai pomenit în povești și iubește Grecia?
3: Buzdugan!
1: Buzdugan!
3: Buzdugan!
1: Buzdugan!
5: Răspuns corect! Răspuns corect!
6: Ești foarte șmecher. Să știi că în septembrie, când o să reluăm Cine s-a trezit deștept, dacă
0: îți facem rubrica. Deci ce-am
5: Mă gândesc să câștig eu și familia mea bidul ăla dolfin. Da, pentru că în primul rând îmi plac mașinile și în al doilea rând
0: cuvintele.
5: N-am ce să... Când o să am 18 ani, nu o să mai fie nevoie să mă duc la un autodealer.
0: Autodealer?
6: Și-a realizat toată viața. Bun, practic, deci, ești super tare, bravo.
0: Ce am înțeles din ghicitorile
5: poate
0: tale?
5: Mai întâlnim în 2027.
0: Poate,
2: aici la Galați.
0: Ce am înțeles din ghicitorile tale e că emisiunea Morning Zoo de la Radio Zoo e realizată de Buzdugan, Emma și Mihai Eminescu.
6: Cam așa e.
0: Mulțumesc. Cam așa e.
2: Dar vreau să o felicit pe mama ta. Doamnă, veniți încoace. Deci creșteți un băiat, un bărbat adevărat. În primul rând pentru că nu-i tăiați aripile. Uite-mă cum o îmbrățișează pe mami. Nu țipați la el. Nu este un copil traumatizat. Care-i treaba cu parenting-ul de la dumneavoastră din familie?
7: Nu, e din naștere, așa.
0: Da.
7: Și...
0: da, e al dumneavoastră, nu?
7: E al meu, da, da.
0: E al meu, tu cu ce te ocupi?
7: Lucrez în turism. Și chiar îi spuneam că am fost colegă cu Emma la școala de arte.
6: La școala de arte. Doamna Șerban, da.
7: La școala de arte la Canto.
6: Soții Șerban, doamna soprană, Sofia Șerban, Dumnezeu să o odihnească, și soțul ei care ne predau Canto pe vremea aia, da.
0: Dar ce faceți în turism? Că vrem să promovăm puternic zona asta a Galațiului.
7: Păi, lucrez ca agent de turism. De fapt, așa am început și cu Radu, să facem niște filmulețe de promovare și apoi mi-a plăcut.
2: Ce ne recomandați? Nu uite, cred că o să avem vreo oră liber de stat în Galați. Puiuțu, ce ne recomand să vizităm în Galați?
5: Vă recomand să vizitați Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Răzvan Angheluță, unde sunt o mulțime de expoziții. De curând s-a realizat una nouă cu pietre prețioase.
2: Dar nu, ceva mai cu natură, ceva mai cu... Când asta cu știință sună complicat.
5: Știința e și ea bună.
2: Da, e bună, dar nu în vacanță. Doamnă, revin la dumneavoastră. Ceva frumos, ceva relaxant.
7: La noi în Galați? Păi la Gârboavele s-a deschis acum.
2: Unde?
7: La pădurea Gârboavele.
6: S-a deschis ceva frumos acum, da, de curând. Da, e superb, da, locul ăla.
7: Un parc de aventură. Și e foarte fain.
2: Da, citeam în presa online de la Galați că apar niște probleme. Noi ieri am trecut pe la Hanu Conachi. Citeam că s-a trecut la exproprieri pentru că se lărțește drumul. Sper să nu se închidă Hanu Conachi. Pare frumos acolo.
7: Nu știu nimic despre asta.
0: Bun, Radu, tu câți ani ai, Radu? Tu care ai zis că știința e bună.
5: 8 jumătate.
0: 8 jumătate, exact ca ora...
5: terminat clasa a doua.
0: Fii atent, mi se pare minunat că noi întâlnim oamenii ăștia și punem lumina pe ei. La fel cum ieri, de exemplu, când am ieșit din hotel Dumbrava, era un băiat care terminase clasa 8-a, ieșise de la evaluare, n-a putut să fie la matinalul de la
6: Bacău?
0: De la Bacău ieri, dar a venit după evaluare, după matematică, a venit în costum frumos cu părinții să facă poze cu noi la plecarea caravanei din Bacău. În timp ce, dacă te uiți la televizor, ai impresia că toată generația asta este praf, nu învață nimic, că se alege praful și pulberea de țara asta și nu mai avem nicio șansă. Hai să vă dau interviul zilei de ieri, care a devenit viral. Viralul zilei de ieri este ăsta. Și apoi vă gândiți, noi pe cine am pus lumina în ultimele zile? Vă aduceți aminte de Andrei din Parcul Copou din Iași, de Radu din Galați. Uite pe ce pun lumina televiziunile. Sunteți gata?
4: Știu absolut nimic. Bună ziua, de la ce știri sunteți? De la Mama Evrea Pădă Pantuna, unică mă de la știri.
8: A fost minunat, doamnă, să vă spun, a fost destul de greu. M-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Îmi faceți poză?
9: Cât ai scris? Ce ai scris? Ce
8: am făcut toate exercițiile în afară de unul, dar restul nu știu. Așa, așa, așa, m-am descurcat, ok.
9: Ce notă e?
8: Sper că iau și o 4. 5.
2: Doamne ferește!
8: Stai, mama, e că vorbesc aici la știri. Ce să vă mai spun, atât restul copiilor sper că s-au descurcat și să-i ajute Dumnezeu.
9: Despre unghii vreau să-mi spui.
8: Despre unghii, mi le-am făcut la Ralu Nails, la morarilor, minunate, vă plac?
9: Scrii la examen cu ele.
8: Am scris foarte frumos, spui că sunt Eminescu. Am meditat, a fost bunicul meu când eram mai mică, dar din păcate nu mai este printre noi. Dar
9: vrei să mergi la liceu?
8: Normal, da, vreau să mă duc la Hurmuzescu pe igienă și frumusețe. Da, este un ghetou de liceu, doar că cu ce medie o să-mi iasă mie, cred că e ok.
9: Acum mă vezi serios, vrei să faci unghii, păr, ce?
8: Îmi place să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon așa micuț, drăguț, pochet.
9: Cât de importantă e această evaluare pentru tine?
8: Este foarte importantă, vreau să vă spun că n-am dormit toată noaptea de emoții și mămica mea ne-a rugat toată noaptea. Și sper să, așa, ca, cum îi zice, nota aia care mi iese de la, și de la română și de la mate, sper să am și eu un 5-6 acolo, să fie.
2: Da. Deci asta se aude la televiziuni, asta caută televiziunile, noi în schimb cu caravana Radio Zoo, na, mare rost să mai zicem ce copii am prezentat, pe unde am fost în țară?
0: Da, Academia de TikTok a fost puternică ieri pe evaluarea națională. A dat cineva evaluarea națională ieri? Ce evaluare ai dat?
6: Ai dat evaluarea dansului aseară.
10: Avem școală, e vacanță.
0: Păi pentru tine, dar pentru cei care au fost...
6: Las că vezi tu câțiva ani cum poți să fie perioada asta pentru tine.
5: Aș mai avea o întrebare.
0: Vă rog.
5: Câte șanse ar fi să câștigăm promoția Radio Aventura?
0: Ce promoție?
5: Cu bidul.
0: A, cu BYD-ul?
2: Mami s-a înscris, mămica ta s-a înscris? V-ați înscris, doamnă, da?
0: Păi șansa de momentul ăsta e de 1 la 80 de mii, pentru că sunt peste 80 de mii de înscriși. Validați.
2: Încerca să fluire.
0: Câți locuitori are Galațiu?
5: Error.
2: Mami, mămica, câți e?
0: 300 de mii?
6: Mai mult.
0: 400 de mii?
6: Județul?
0: Nu, mă, Galațiu orașul.
2: 400.000 de euro. De fiecare.
0: E o șansă mai mare. Nu sunt încă toți locuitorii Galațiului înscriși pentru acest 300. BYD. 300 de mii, da?
6: Dar județul
0: noi avem 80 de mii de înscriși, probabil până mâine 100 de mii. Una la 100 de mii. Eu zic că e o șansă, Radu. Dar șansa ca tu să iei la evaluare 10, care este? Vreau să te întreb și eu pe tine. Când termin clasa 8-a, care e șansa ca tu să iei 10 la evaluare să nu ajungi la un ghetou de liceu?
6: Arde ca mine.
2: Radu.
5: Am făcut evaluarea de clasa a doua acum foarte mult timp.
2: Și nu mai știi.
0: Dar aia de clasa 8, adică ce-ți propui pentru clasa 8?
5: Mi-aș propune să învăț cât mai bine și să nu mai trag de timp. Pentru că atunci când îmi fac temele, trag de timp. E un obicei comun pentru a-l face.
0: Cum se numește obiceiul ăsta?
5: Procrastinare.
2: Wow,
6: mamă, incredibil.
2: Un copil de clasa a doua.
6: Senzații, copile.
2: Bine că nu te-ai întâlnit cu fata aia de a dat-o Mihai mai devreme. Că îi dădeai error 404.
6: N-ați mi-a pune cum să vorbiți.
0: Fata aia care era cu unghiile la evaluarea națională versus băiatul care a terminat clasa a doua. A doua, da? E cu 6 ani mai mic. Și care va, tocmai v-a spus ce înseamnă pro?
5: Procrastinare.
0: Deci nu e procrastinare, e procrastinare.
2: Procrastinare.
5: Procrastinare. Îmi amintești?
2: Ia zi după mine, 6 sași în 6 saci. 6 sași în 6 saci.
5: 6 sași în 6 saci. Procrastinarea, dacă îmi amintește de procri, îmi amintește dacă elimin pro și nare, vorbe pun crasti și dacă elimin a și pun i, rămâne Cristi și am format un nume. Asta a fost un fel de glumă.
2: Ia uzi, te aprobă și cățelul.
5: Încă vă să vă spun o glumă.
2: Da.
5: Cum sărbătoresc roboții ziua mamei?
2: Cum
5: sărbătoresc roboții ziua mamei?
2: Cum?
5: Trimit un buchet de flori companiei de electricitate.
2: Bravo, măi!
0: Dar tu ai, ce carte ai la sub braț?
5: Știința pe înțelesul copiilor.
2: Și ce poți să ne explici din cărticica asta? Zine un...
0: Deschide tu cartea. Așa, unde vrei să o deschizi? La ce pagină? Să ne spui o curiozitate, Radu.
2: Despre planete.
0: Hai de capul.
2: Ne zici ceva despre planete?
0: Hai să vedem unde se oprește. E o curiozitate tare, ia.
5: Aici reprezintă o reacție chimică,
0: da.
5: Pe care o puteți face și voi toți acasă.
0: Hai să vedem.
2: Poate nu.
0: Cum să dăm foc la casă?
5: Cum facem o reacție chimică? Întâi punem apă într-un recipient cam până la o treime. Adăugăm bicarbonat, minimum, maximum sau minimum 5 lingurițe. Adăugăm puțin oțet și vom vedea că are loc o reacție prin care se formează spumă care pare că fierbe.
0: Și la un moment dat iese spuma din sticlă.
2: Dar știi cum poți să faci o reacție chimică instant? Vii de afară cu mânuțile murdoare și le ștești de perdea și mama va avea o reacție chimică fantastică.
5: Adică cred că îi vor exploda creierii.
2: Da.
0: Mulțumim, aplauze pentru Radu. O mulțime de mulțumim, prieteni Radu. Avem aici. Stai un pic, Radu, că mai sunt niște prieteni. Vreau să o invit pe Mihaela. Mihaela este o gălățeancă, nu? Tulceancă.
2: Avem aplauze pentru că avem un safir de la Tulcea.
0: Nu-i tocmai din Tulcea. Stai un pic, Radu, că acum am trecut mai departe am dat fila.
2: După pauză.
0: Mihaela este șoferița de tir pe care am cunoscut-o în pandemie.
2: Mihaela Buhai.
0: Mihaela, vino încoace, te rog frumos. Are tricou cu Scania.
6: Evident și
2: este capul de tir e de la Scania, da?
0: Câți ani ai, Mihaela?
11: Împlinesc luna aceasta 27 de ani.
0: Și ne asculți de la 21. De la 21 de ani, de atunci ești șoferiță de tir. Din ce cursă te-ai întors ultima oară?
11: Acum am fost până la Aspropirgos.
2: Unde la?
11: Aspropirgos, Grecia.
2: Aspropirgos, unde e asta? La
11: Atena,
2: Macedonia?
11: În Atena, în Grecia.
0: Așa.
11: Am încărcat, m-am întors în Buzău, am descărcat.
2: Wow.
11: M-am oprit un pic și la plajă weekendul ăsta, mai jos de Caterini. Weekendul trecut la fel vreo 4 zile pe la plajă.
2: Doamne, deci de asta tu te-ai făcut șoferiță de tir ca să îți faci vacanța odată cu jobul.
0: Câți kilometri ai până la 28 de ani pe tir?
11: Nu știu exact, de la până la 27, nu mă îmbătrânesc.
0: 27, pardon, iartă-mă.
11: Așa, nu știu exact, dar știu că luna asta,
2: da, cum?
11: Până de la întâi până acum cam am vreo 10.500.
0: 10.500 de kilometri la volanul tirului.
2: Așa. Dar cum ți-a venit ție în cap să alegi drumul ăsta? Greu?
11: Mereu am zis că o să fac ceva.
2: Da, ai pe cineva în familie care...
11: Nu, dar m-a pus tata la volan, lui Dacia Solența.
0: Fata lui tata.
11: Băiatul lui tata, nu, așa îmi zice, băiatul tata.
0: Așa zice? Da, dar tu ești foarte feminină, Mihaela, adică ai o feminitate debordantă, Emma, nu?
2: Dacă n-am ști, noi nu te-am vedea acolo sus, în capul ăla de tir. Câte tone ai în spate? Câte ai avut cel mai mult?
11: Păi, cel mai mult? 44 de tone.
2: Ce lungime are un...
11: 16 metri și...
2: Uai de capul!
0: Te-a bătut vreodată vântul cu...
11: bate și acum pe Grecia a bătut rău.
0: Da?
11: Da, da, da.
0: Și nu ți-e frică?
11: Nu.
0: Și care e următoarea destinație? Unde te duci?
11: În Tasos, în vacanță.
0: Bravo, wow. Mamă, bravo. Fii atent, te duci la...
2: Fără camion, nu?
0: Te duci la Utopia, e un restaurant superb în Tasos, îl cauți pe Dimitris, arăți o poză cu Buzdu, spui, m-a trimis Buzdugan aici. Okay. Și o să vezi cum o să fii tratat.
2: Te pune șefă de sală. Mihaela, care e cel mai îndepărtat loc de unde ai ascultat Radio Zoo și ți-a făcut dor de casă, fiind la, în cabina tirului?
11: Cred că Edinburgh, Scoția, nu știu.
6: Am cel mai îndepărtat, da.
2: Și ai plâns?
11: A, mai plâns eu, da, nu neapărat.
2: Da, de ce?
11: De parte de casă, acum am schimbat un pic, să zic, firma. Am vrut o retur să mai dau și pe acasă. Înainte stăteam cu lunile plecată pe comunitate, nu vedeam părere.
2: Da, te așteaptă și pe tine cineva acasă?
11: Mă aștept.
2: Cine?
11: Tot el.
0: Tot el?
6: Tot el, ah, ce același, ce să
2: același, după care ai și suferit, ai și...
11: A venit după una la mine, n-am mai plecat. Oh.
6: Așa se întâmplă mereu.
0: Dar de unde e el?
6: Se face.
11: Tot de la mine din oraș.
0: Și tot cu volanul?
11: Tot cu volanul.
2: Mihaela, fii atentă. Vreau să îți ofer piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. E o piesă pe care am ascultat-o prima oară acum vreo 3 săptămâni. A venit Mario Fresh și mi-a pus-o la sală. Făceam aparate, domnul Buzdugan. Eram bine atunci, că nu eram cu eclere și cu
6: siret,
2: toate prăjiturile astea din Radio Aventura.
0: Siret.
2: Și zice Mario, hai să spun o piesă și să-ți fac cunoștință cu un băiat. Zice, ăsta e cea mai tare voce care există în România. Îl cheamă Efra.
0: Efra?
2: Efra are 19 ani, 20 de ani, ceva de genul ăsta.
0: Și cântă?
2: Și cântă
0: în
2: cu
0: română?
2: Cu română, evident. Piesa se numește, Mihaela, fii atentă, gândește-te la un moment greu. De când, nu știu, erai în capătul lumii cu, în cabina tirului, nu te aștepta nimeni acasă.
6: Simțeai dorul și în minte și în suflet și în trup și peste tot pe unde umblai.
2: Și pentru toate fetele care suferă în tăcere, piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi e un pic altfel, dar e o piesă prea bună ca să nu se asculte la radio, credeți-mă. Nu știu dacă intră în playlist piesa asta, genul ăsta, dar ascultați, vă rog frumos, Joe și Efra. Ascultați vocea acestui băiat și cât de bine se potrivește cu Joe și versurile.
12: Fără tăcere după tine, că de ceva timp nu-ți mai pasă de mine. Cui nu-i place dragostea?
2: Vă place Joe, fetelor?
12: M-am jucat cu inima.
2: Joe!
12: De ce te joci?
2: Dedicație specială pentru cea mai frumoasă șoferiță de tir din lumea asta, Mihaela Buhai.

0: Wow, wow.
1: Stau și sufăr în tăcere după...
2: Stai că ți-o pun eu aici.
0: Stau și sufăr în plăcere.
3: Nu-ți mai pasă de mine. Cui place dragostea să n-aibă parte de ea. M-am jucat cu inima.
1: Doamne!
0: Joe și Efra, Emma și Mihaela.
1: Noi trebuie să vorbim, Mihaela, după emisiune, să stăm să verbalizăm tot ce am ținut în noi, în tăcere,
0: și noi, Daniel.
1: Noi o să ne înțelegem foarte bine.
0: Băi, ce nasole să asculți o melodie de asta și să nu ai după cine suferi. Oameni buni, hai să ne mai părăsim uneori ca să avem după ce suferi, că așa strece piesa asta. Păi să știi că unii, de fapt asta e marea problemă a vieții, că mulți își găsesc plăcerea în suferință. Aia e problema.
1: Da, eu cred...
4: Ce? Cred că și eu m-am învățat cu ea câteodată.
1: Nu?
0: Și ți-e dor de suferință uneori, da.
4: Când mi-e bine, pun melodii, trebuie să plâng, dar nu mă...
1: Și plângi până la ultimul acord.
0: Hai să vedem, uite, ai zis un mare adevăr. Vreau să strige toți cei care, adulții care sunt aici și care atunci când le e bine își pun melodii triste ca să sufere. Cine mai face asta?
5: Nu.
0: Nu recunoașteți, mă. Fetele astea sunt chiar sincere. Nu, nu, nu, n-ați fost la drum lung, n-ați umblat pe comunitate, exact, mii și mii de kilometri, dar te ținusem de mână. Bă, nu pot să cred că mânuța asta finuță conduce un tir de 16 metri lungime cu o greutate maximă, încărcarea maximă cât poate să fie?
4: Maxim 44 de tone cu autorizație, dar până la 40 de tone.
0: Ok. Ce ai dus tu ultima dată în Grecia? Sau ce ai adus din Grecia?
4: M-am dus cu polistiren și m-am întors cu gunoaie.
0: Gunoaie? Din Grecia, în România?
4: Da, cu peturi. Avem la Buzău fabrica Grinte, care reciclează plasticul și face fibra, din care se fac cam orice, podele de mașini, haine.
2: Deci vara asta când aruncați peturi în Grecia, să știți că ele vin în România.
0: La Buzău.
4: Să le și spălați, dacă se poate, să nu mai vin și cu muște.
0: Toți românii care merg în Tasos, toți românii care merg în Zakynthos, Rodos, mai berți băutura și după aceea spălați că ajunge la noi. Tot la noi.
2: Dragilor, ne întoarcem după o scurtă pauză. În continuare este coada aici la BYD pentru scanarea codului QR care te poate înscrie în ultimele 36 de ore. Stai să vă zic exact câte... Tu te-ai înscris pentru BYD?
4: Da, primul lucru asta am făcut și am înscris-o și pe prietena mea, Mirela, dar nu-i vine mail-ul, nu știu ce se întâmplă.
0: Care e Mirela? Unde e Mirela?
2: Nu-i vine mail-ul.
0: Ciao. Mirelei.
1: Bună, Mirela!
2: O zi și 10 ore și 39 de minute până când facem extragerea.
0: Mâine dimineață, nu uitați, o să fim la Constanța, acolo lângă statuia lui Eminescu, unde scrie lăsați-mă să... Cum e, mă?
1: Pasă de mine,
0: la malul mării. Lăsați-mă să mor la malul mării. Cum e poezia lui Eminescu? Că ai dat bacul mai devreme.
2: Și știi cum e poezia?
1: Uite, da. Așa
0: mai am un singur dor.
3: Că de ceva te nu-ți mai pasă de mine.
0: Mai am un singur dor.

0: până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
11: Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
7: România, a început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Carrefour prezintă PromoHit!
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Facem frumos. Haideți. Mâine dimineață, după care mâine seară ajungem în piața George Enescu, acolo lângă Ateneul Român, unde se văd meciurile la campionatul mondial, acolo colțul Antena. Și o să dăm mașina asta.
6: Piața Antena, nu e doar colțul, e piața Antena.
5: Piața Antena, da, ok. O să dăm această mașinuță superbă.
6: Da, între timp noi, în timp ce Buzdu vorbește, facem și poze în același timp.
5: Și se primește și cadouri vii. Este prima dată în Radio Aventura când cineva ne aduce.
6: Emma, microfonul, te rog frumos. Pune microfonul la iepuri. Vai. La codiță.
5: Ce scoștea, doamnă?
7: Vai de viața mea.
8: Ce-i de Guinea?
6: Haideți că facem după aceea poze. Hai să ne concentrăm un pic să facem și emisiune.
8: Și mei de Guinea.
7: Cât sunt aici în coș?
8: 5.
5: Dar sunt ca niște cățăluși.
8: Foarte regal. Adică ei sunt cu super pedigree, părinți ca...
5: Dar ce sunt ăștia, doamnă?
8: Porci de Guinea.
5: Pentru ce sunt ăștia?
8: Ei papă bani, nu produc bani.
5: Papă bani.
7: Dar cum de te-ai gândit? Sunt ai tăi toți, povestește cum ți-a venit ideea asta și de ce porci de Guinea?
8: Un animăluț care să nu mă deranjez prea mult, să stea în camera lui.
5: Mai în spate, vă rog. Mai în spate.
8: Și creați dependență. De la 2 am ajuns la 5.
5: Și au beneficii ceva pentru psihicul uman, pentru oamenii devin mai buni, mai...
8: Da, te liniștesc așa, pentru
5: te liniștesc. Vine magită când îi văd.
8: Toate are blana foarte fină, adică e cel mai fin păr, rasa Shelty și Simba la fel.
7: Asta Simba e nume sau specie?
8: Simba, nu, este rasa Shelty.
6: E un jucător de la Universitatea Craiova.
5: Te-a zgâriat.
6: În Simba.
5: Da, se pot face pulovere din... Nu, serios, chiar o blăniță foarte mișto. Se pot face pulovere?
8: Probabil că da, dar ei sunt foarte mici. Asta este pentru voi, pentru întreaga echipă.
7: Așa.
6: Bine că nu ne dai creaturile.
7: Dar nu ne dai și un porcușor din asta?
5: Nu.
7: Dar de ce? Dar vreau să...
6: Când avem autorizație să transport animale la autorul lor.
5: Uite ce ghiare are. Vai de capul meu. Du-te, mă, Ema, că mi-e... Să te trezești cu ăsta suplapul, mă, noaptea. Că ăștia cred că vin la trag la om, nu?
8: Da, ei veneau din cușca lor, aveau un tunel 3 metri.
5: Cum ar fi să te trezești cu ăsta între picioare, să te zgâri, să te pe burtică, pe piept?
8: Ei vin așa și stau liniștiți, sunt foarte calm.
9: Cum s-au liniștit la mine aici?
8: Exact.
5: Uite, ăsta s-a liniștit de mai multe ori acolo.
6: E pus pe moale.
8: Da.
5: Purcușor de... Nu-mi dați mie, doamnă, că mă zgâri. Eu am câine.
6: Ok, și care-i scopul?
5: Care-i scopul, doamnă? Vreți să-i vindeți?
6: Nu. Ce facem noi cu momentul ăsta pe radio?
8: Doar să vă viziteze, să vă salutim.
5: Da, deci ei ascultă Radio Zuf, porcușorii de Guinea.
8: Da.
5: Aveți câți? 3? 5? Vreți să-i vindeți acum?
8: Nu. Câți blândurile mele.
9: Ah, ce frumos.
5: Soț mai aveți?
8: Da. Nu, are nicio treabă, le faci curat.
5: Dormiți în aceeași cameră.
8: Dar niște scump... Porci au camera lor.
6: Niște scrumbie vie n-are cineva pentru, și pentru noi.
5: Exact, măi, Mihai.
6: Adică totuși am venit la Galați, da, la Guinea.
5: Am o propunere pentru tine. Unde-i doamna cu barca care voia să-l luați pe domnul Morar? Ia vină încoace. Vină încoace. Care era? Eu cu Emma mă duc la criosaună.
8: Și Morar merge la plimbare pe Dunăre cu Viorel de la Jeep Boats.
6: Sunt
8: cel
6: convins.
8: Care face petrecerile fără spate. Da. Ne-a mixat DJ Raz. Da?
6: Foarte, foarte frumos.
5: Mergi cu barca?
6: Nu, că în principiu nu-mi place să-mi facă nimeni programul.
8: Da. Păi cum?
6: Îmi place să... Eu sunt control freak și îmi place să-mi fac eu singur programul.
5: Atunci îi faci tu programul, domnul Viorel, care să-ți dea ție barca, da? Și-l duci tu unde... Deci, domnul Viorel, lăsați-mă.
6: O plimbare cu barca pe Dunăre, pe aici, pe la Galați. Ce putem vedea? Cotul pisicii aia știu.
8: Viorel vă poate povesti și vă poate plimba.
7: Să vină
8: Viorel. Când face plimbări pe Dunăre.
6: Da.
8: Da, și facem și petrecerile alea peste Dunăre.
7: Peste Dunăre.
8: Dacă le-ați văzut pe Facebook.
6: Uh-huh.
8: la DJ Raz.
6: Le-am văzut, le-am văzut.
5: Cu, eu, dacă ar fi fost o propunere pentru domnul Moran să-l duceți cu jet ski-ul, n-aș fi fost de acord. Citeam în presa locală că încă este căutat un bărbat care a avut un accident, s-a dat tare cu jet ski-urile acum. Mizerii din, punct de me- din punctul meu de vedere, că nu m-aș lăsa copilul să meargă cu așa ceva. Și încă nu l-au găsit pe, pe băiatul ăla.
8: Nu, Viorel face plimbări cu barca, inclusiv copiii atât.
5: Cu barca, da, mi se pare cu el, da. Dar te dai cu ăla de viteză așa pe apă, e...
8: Nu, clar.
5: Nu-i bine.
8: Vreau să-l cunosc.
5: Nu-i
8: pe
5: bine
8: Viorel.
5: Deloc.
8: Deci aici pe Viorel, da?
7: Sigur.
5: Dar spuneți că conduce Morar.
6: Bun, este 8 și 38 de minute, mai stăm o oră și 20 de minute aici în inima gălățenilor, la Nespălata. Emma, e doamna cu jumările de o oră. De o oră.
7: Haideți, doamnă, deci, vă rog frumos,
6: cu animale vii, place, dar cu animale moarte. Bună dimineața, ce ne-ați adus aici, doamnă?
10: Am adus micul dejun.
5: Ăsta e mic dejun, doamnă. Ăsta e din nuntă, e antreu din nuntă, doamnă.
10: Dejun,
5: doamnă.
6: De unde le-am adus?
10: De noi, aici în Galați. Noi avem fermă la Foltești, în județul Galați.
6: Noi fiind cine?
10: Băcănia Covurlui suntem.
5: Băcănia Covurlui? N-ați avut
7: Felicii
5: și banca populară Covurlui?
10: Nu,
6: nu. Așa, și acolo ce avem? Tot de la Băcănie?
10: Da, colegii noștri v-au făcut dimineață jumări calde.
6: O inimă din jumări. Doamne, asta...
7: Și aici avem...
8: Bragă...
10: Da.
5: Ce? Ce?
10: Bragă și siretori.
5: Unde-i Braga? Vreau Bragă.
10: Aici.
5: Bragă, Bragă.
8: Și avem și limonadă.
5: Cât China. Aici ce avem, doamnă?
10: Ghimbirată și socată.
6: Ghimbirată?
5: Soce?
10: Socată.
5: Ah, socată.
6: Soce. Așa. Așa, asta e o inimă din jumări pe care aș vrea să o împărțim de la Băcănia Covurlui cu toți gălățenii care au venit aici, pentru că practic după ce am colindat, după ce am colindat orașe și țări, pentru că România e formată din mai multe țări, după ce am colindat orașe și țări, voi, dragi români, ne-ați făcut inima jumări. Așa că vă rugăm frumos, Mișu, o să doamna... iau eu prima jumară și să împarți inima noastră cu toată lumea din Galați.
10: De noi, de colegii noștri.
5: De, de pește n-aveți? Unde găsim o... Că de porc ne-am săturat toată România, am venit la Galați să mâncăm scrumbie, dar...
7: Jumări de pește, jumări la mer.
10: Jumări de pește astăzi. Ia.
6: Nu, n-ai mâncat în viața ta așa ceva. Cum se numesc astea?
10: Jumări.
6: Dar nu sunt ca jumările alea tari. Sunt...
10: Nu.
6: Sunt
10: asta
6: un fel
10: e
6: de...
10: secretul nostru. Doar la noi, la Băcănia Covurlui, le
6: sunt un fel
10: așa...
6: de... De două crocate. Feluri. Un fel de...
7: Chipsuri, așa, crânțele.
6: Da, foarte...
7: Crocante, așa.
5: Nu mă mai filma când mănânc.
10: Crocante, asta este secretul.
5: Măi, nu mă mai filma când mănânc, măi. Nu înțelegi românește.
6: Sunt foarte, foarte bune. Extraordinar de bune.
5: Vrei să bag degetul în nas ca să ai material pe TikTok? Să se ducă viralizarea puternic? Fac ce vrei tu. Mă dezbrac, fac baie la Nespălata.
6: Ema, niște scumbie vie unde putem
7: acum
6: accesa.
7: Acum mă duc. Mă duc, mă arunc direct în Dunăre. Știi cum o prind? Fluier puțin la ea, știi cum sare?
6: Cum...
5: Mai nu, da. E mai mult pe catch and release.
7: Nu, nu, nu. Sunt pe catch and luat acasă, crede-mă. Nu release nimic.
5: Dacă
7: dar
5: când,
7: vreți...
5: e pe, când e perioada... Monica, soția mea,
7: da,
5: zicea, măi, ia legătura cu Ema, măi, și întreabă când este perioada scrumbiei. Eu am zis că aprilie...
6: Mai.
5: Mai. Și ea zicea că iunie-iulie. Deci, Ema.
10: Aprilie-mai, atunci este scrumbie.
5: Deci... Vă cheamă Ema?
7: Da, nicio problemă. Este în regulă. Da, aprilie mai, când e și festivalul scrumbiei. Nu aici,
5: păi da.
7: Pe faleză. Și atunci este și cea mai bună.
5: O singură dată
7: am... În stânga ta, te rog, că nu știu ce se întâmplă acolo.
5: Măi,
11: după masă doarmi un pic.
5: Și ce ne-a
11: dat? De la Linomag.
5: Ce e astea? Pillow.
11: Perne ortopedice cervicale.
5: Vai, cât... Ți-ar fi bună mie asta.
11: Am adus câte una pentru fiecare.
5: Da. Așa.
11: Autorulotă.
5: Cu gâtul întors.
11: Pentru a dormi cât mai confortabil de seară, vă oferim câte...
6: Deci astea poți să și dorm cu ele, nu? Le pui în pat. Dar din ce sunt făcute pernele?
11: În spumă cu memorie.
7: Nu vreau cu memorie, nu vreau să am nicio memorie. Vreau să mi se reseteze memoria cum se resetează codul.
11: Dimineața se resetează tot ce ai făcut.
5: Bien dormir, nu?
11: Da.
6: Bien dormir sunt?
11: Nu, sunt de la Linomag.
6: Linomag. Hai Linomag. Să luăm...
5: Deci ne-a strimit la culcare, ăștia ne dau cu jumări pe la nas.
6: Numai scrumbie nu ne dă nimeni. S-a terminat inima noastră din jumări? Ia mai dă două jumări aici, te rog frumos.
5: Ia mai dă două jumări.
6: Hai de capul meu.
5: Da. Mulțumim.
11: Mulțumim frumos că ați acceptat cadourile noastre. Și pe linomag.ro găsiți produse ingenioase la doar un click distanță.
5: Lino Mag din Galați. Mulțumim pentru pernă. Plapumă n-aveți, nu? Băi, vreau să vă zic că am dormit, nu o să zic hotelul, dar am ajuns la un hotel și avea doar cearșaf. Eu dorm și vara cu plăpumioară, îmi dă așa o stare de siguranță. Cu cearșaful ăla ce să facă? Pica de pe mine. Bun, ce mai facem în emisiune? Că văd că am transformat-o în în mâncare.
6: În teleshopping. Mai luați jumări, vă rog frumos, până vreau să terminăm inima
5: copii,
6: asta.
5: Copii, nu durați foame ca acasă.
6: Doamne, puteți să împărțiți și asta cu lumea.
5: Hai.
6: Noi avem ce bea, ce mânca. De somn am avea nevoie. Și de o scrumbie. Un somn și o scrumbie ar fi extraordinar.
5: Ne-a invitat un prieten. Măi, dați-vă un pic. Nu mai putem respira, efectiv.
6: Trebuie să mai facem și un pic de emisiune aici.
5: Liniște un pic. Băi, de capul meu. Suntem la piață.
6: Așa, spune Daniel.
5: Ne-a invitat Emma. Ne-a invitat un prieten de-al nostru, de-al meu, de-al Emei și de-al tău, Mihai. Îl cheamă Marian Sterea, de la Jurilovca. Este în drumul nostru către Constanța. Are lame, are tot felul de animăluțe, struți, căței, gătește și bine. Și ne-a invitat la Jurilovca să intrăm un pic pe la el.
6: Oh, tati!
5: Facem
6: cu
5: frumos!
6: Cu cât am ocoli
5: drumul? Cu 10 kilometri.
6: De cât?
5: Da.
7: Nu, dar chiar mi-ar plăcea să mergem. Și că v-am spus acum câteva.
5: E superb la Jurilovca.
6: Lasă-l pe Daniel să pară că e ideea lui, asta e important.
5: Nu, n-am zis că e ideea mea.
6: Da, ai vorbit cu Marian?
5: Da, acum dimineață m-a sunat.
6: Și cu soția, că ea e șefa.
5: Dar acum câteva zile a zis Emma, a venit Emma cu ideea.
7: Nu, ai zis tu, stai liniștit.
5: Nu, tu ai zis. Nu, că n-am o problemă. Nu-i...
6: Da, mă, eu am hotărât în dimineața asta să ne oprim la Casa Lipovenească.
5: La Lipovenesc, la Marian Sterea, la Jurilovca.
6: Unde? Să-l treziți pe DJ Micu ăla. Cum îl chema?
5: Dacă
6: DJ...
5: nu mâncăm nici la Jurilovca un borș de pește, un storceac de la de Lipovenesc.
6: Cum îl cheamă, mă? Micu la Bicu. Cum îl cheamă pe DJ-ul nostru?
7: Micu la Bicu la Thompson.
5: DJ Thompson.
7: Să-l treziți,
6: să-i spuneți că o să facem muzica aia altfel astăzi.
5: În
6: la
5: curte.
6: Jurilovca, în drum spre Constanța, într-o curte lipovenească, cu lame, cu ce mai are pe acolo?
7: Kangur, tigri,
5: flying
7: elephant.
6: Ducem dama la lamă.
7: Decât să duci la apă.
5: Da.
7: Exact.
5: Bun, copilași, ați mâncat? Băi, e foarte bine să mâncați înainte de a merge la muncă. Nu știu dacă ați văzut știrea cu un hoț din Pașcani, județul Iași, care a plecat seara la furat, a intrat într-o casă și a găsit zacuscă și scule, a mâncat zacusca, a făcut mizerie pe acolo, a lăsat urme și a fost prins. Ce înseamnă? Niciodată să mergi la furat cu burta goală. Că ți-o iei. Ce ai mâncat în dimineața asta? Vino și spune-mi.
12: Lapte cu cereale.
5: Lapte cu cereale. Tu ce ai mâncat în dimineața asta, puiule?
12: Un Happy Luca de la Luca.
5: Happy Luca de la Luca, da?
6: Asta cu ce e?
12: N-am mâncat nimica.
5: Nu-i rău, nici asta, nici Emma n-am mâncat nimica, păi de asta arată așa bine.
6: S-au dus doamnele de la casa
5: prezei.
6: Cum se numește, Emma?
7: Covurlui, nu?
6: De la casa covurlui. De ce nu-i de pe platou niște brânzică, niște vine mâncate la matinal? Că imediat o să dansăm. O să alegem hitul monstru al verii. Uite, băiatul și-a scos un covridoc de la Luca din Ghiozdan. Vreau să ne spuneți, copii, care este lifestyle-ul vostru de vacanță? Tu ai luat toate jumările?
12: Mi-a dat-o mie.
6: A, mâncați toți de la ea. Pot să mai iau și eu o jumărică de asta? Spuneți-ne câți bani primiți în fiecare zi de la părinți.
5: Aoleu.
12: 15 lei
6: pe zi. Și ce zi ai de ei? Cu ce... Că, practic, tu trebuie să te descurci cu banii ăștia de când pleacă la serviciu până când se întorc, nu?
12: Da.
6: Și ce faci cu ei?
12: Îmi iau suc, îmi iau mâncare, ce am nevoie.
6: Și te poți hrăni de 15 lei?
12: Da.
6: Ce iei de 15 lei?
12: Îmi iau un Luca, sau
5: nu, nu, nu, nu, nu, fetița.
12: De la Luca.
6: Ok. Și de restul?
12: Sucuri, dulciuri.
6: Tu câți bani primești pe zi?
12: Nu.
6: Nu primești. Cine mai vrea să-mi spună? Tu?
13: Nu-mi dau zilnic, dar când mai mergem să cumpărăm, restul.
6: Și cam cât? În ultima săptămână, așa, cam cât ai primit?
13: Nu știu, am mai luat din pușculiță și acum am luat, am 2 lei în buzunar.
7: Oh, wow!
6: 2 lei. Tare! Fetița de la mine din brațe. Bună dimineața!
14: Neața!
15: Neața!
6: Ia zi, cum strigai tu aseară când am zis că la microfon la un moment dat am zis ăsta a fost programul nostru, vă mulțumim, noi plecăm acasă. Cum ai strigat tu?
15: Radio Zoo, nu pleca că Galați casa ta.
6: Și de-aia am mai stat încă o oră în plus pentru că tu ai zis, ai mobilizat copiii care au strigat încă o dată. Radio Zoo,
15: nu pleca, Galați casa ta.
6: Mulțumim frumos. Câți bani îți dă tăticul pe zi?
15: Niciunul.
6: Da, dar e în spatele tău și când e nevoie, sare cu bani.
15: Spatele meu.
6: Păi nu-i tată?
15: Nu, mama e acolo. Mă filmează.
6: Ah, și domnul nu-i tata?
15: Nu. Tata nu știu pe unde e. E pe aici, pe undeva.
6: Bine. Mulțumim mult de tot. Cine vrea să mai spună câți bani de buzunar primește în timpul vacanței? Te rog.
16: 5 sau 10, depinde cât de multă curățenie fac acasă.
6: A, e pe bază de recompensă, da? Dar tu ce mănânci acolo?
16: Ardei.
6: Ești vegană?
16: Nu, toată lumea mă întreabă asta, dar nu.
6: Dar de ce ai luat tocmai ardeiul? Că nimeni nu...
5: Are o lipsă la ceva, are...
16: Era cel mai mare și arăta bine.
7: Băi, adevărul e că ardeiul gras din toate legumele este cel mai apetisant. La cum arată, este absolut perfect, la culoare, la tot.
6: Tu ce ai primit? Ce ți-ai luat de pe platou? Niște cărniță.
7: Niște șunculiță.
6: Tu câți bani primești pe zi de la părinți?
12: 20.
6: 20 de lei? Și ce faci cu banii? Cu 20 de lei?
12: Iau suc și jeleuri.
6: Sunteți mai mulți frați?
12: Nu.
6: A, deci e singur la părinți. Tu? A, și că nu mai are frați, mai are doar o soră.
7: Sora nu e frate.
6: Ea primește la fel?
12: Nu. De ce? Are 2 ani.
6: A, ok, am înțeles. Deci toți banii vin la tine. Dar ești pregătit când o să crească sora ta, că tu vei primi 10 lei, ea va primi 10 lei, că bugetul e același. Fix. Cine vrea să-mi mai spună câți bani primesc de buzunar în vacanță? Te rog.
5: Ia, vino coace.
15: Depinde de situație. Uneori 15, uneori 10.
6: Și astăzi câți bani ai la tine?
15: 40.
7: Aoleu.
6: Asta înseamnă că ești o fată care a strâns banii, nu?
15: Nu.
6: Și ce faci cu ei astăzi?
15: Momentan nu știu.
6: Okay. Este mâncare e primit aici la Radio Zoo, la autorulotă. Nu-ți trebuie mai mult. Bună dimineața, puiule, cum te cheamă?
17: Iftoa de Andrei Sebastian.
6: Și câți bani primești tu zilnic?
17: 15 lei.
6: Ce ți-ai?
17: Covrigi cu semințe și Luca tradițional.
6: Luca tradițional.
5: Deci de-aia e coadă la Luca, mă, tot timpul.
6: Uite, doamna are pachet de la Luca. Cum?
7: Practic ai un plan, da.
6: Da, păi sunt români de ai noștri, mâncarea e foarte bună, sănătoasă și na, îi dăm înainte.
5: Bun, la fotbal se uită cineva în Galați?
6: Da? Cine câștigă campionatul mondial de fotbal?
18: Brazilia!
6: Cine a zis Franța? Deci cine câștigă?
18: Franța!
6: Care este cel mai bun jucător al Franței?
18: Mbappé și Olise.
6: Mbappé, mulțumim, ești singurul care ții cu Franța.
5: Am următorul cadou. E vorba despre o minge antena FIFA World Cup dăruită de cei care transmit meciurile în exclusivitate ale Cupei Mondiale. Întrebarea este: ce jucător legendar a revenit aseară în teren la echipa națională după 3 ani de zile? Bravo, felicitări, tu ai fost prima care a răspuns. O fată, cum o cheamă?
19: Erica.
5: Cu cât s-a terminat Brazilia aseară?
19: 3-0.
5: 3-0, corect.
19: 3-0.
6: Cine a dat gol, știi?
5: Vinicius. Așa, bun, hai să mergem mai departe. Mai avem un tricou. Un tricou, antena FIFA World Cup.
6: Pentru cineva care ne răspunde la întrebarea.
5: La întrebarea.
6: Ce fostă campioană mondială a lumii, a lumii, normal, că nu a Galațiului, ce fostă campioană mondială joacă astăzi ultimul meci din grupă? Uite, un băiat a răspuns acolo. Tu ai ridicat mâna. Stați un pic, că mergem și la adulți. E și despre adulți emisiunea asta.
7: Nu se... N-ar părea,
6: dar nu se pune. Ia spune.
14: Germania.
6: Germania, cum te numești?
14: Iacu Dan Gabriel.
6: Gabriele, Gabriele, cu cine joacă Germania de seară, că nu știu?

0: două zile, domnul Cristi, dacă zic bine, de pe stadionul din Houston.
1: Ia, lăsați-mă un pic.
0: Te rog frumos să dai poza la radio. Omul nostru de aici, din Gala, stabilit peste hotare,
1: America,
0: s-a dus la meciul de pe stadionul din Houston îmbrăcat în, și o să te rog pe tine, Mihai, să spui.
1: Dacă vine Costi aici la parter,
0: dacă
1: la geamul,
0: vine Costi,
1: la doamnă,
0: la parter, Costi
1: matinal la geamul... Doamnă, la mie mi se pare o mare nedreptate care vi se face, pentru că vecinele de genul dumneavoastră sunt poreclite în România babele de la parter. Camere video. Da, dumneavoastră mai monitorizați așa? Cine intră, cine iese la casa de schimb valut?
2: Nu mă interesează.
1: Bravo, felicitări. Uite, băiatul doamnei pe care îl cheamă?
2: Cristian.
1: Cristian a fost la meci? La ce meci a fost?
2: Azerbaijan cu...
1: Uzbekistan cu Portugalia.
2: M-am emoționat. Și cu băiețelul lui.
1: Ah, frumos. Și da, aveau unde... tricoul lui Ronaldo.
3: Unde trăiește băiatul? În ce țară?
2: În Houston, în America.
3: În America? Da. Doamnă, vă văd aici în zona asta cu foarte mult vad, adică trece multă lume pe sub geamul noastră. Nu v-ați gândit să vă faceți o limonădărie, o... ceva, o cafenea, o... Câți bani ați face aici la Gemuleț?
1: Auziți, dacă casa de schimb valutar nu plătește chiria dumneavoastră?
2: Nu.
0: Doamna Liliana, vă rog să-i arătați poza despre care, pe care mi-ați arătat-o și mie.
1: Ce poze, Emma?
2: Pauză, s-a îmbrăcat cu tricoul de la Oțelul Galați.
1: Deci a fost la Portugalia cu Uzbekistan.
2: Da. Uitați-l.
1: Și la pauză a purtat tricoul Oțelului Galați.
0: Oțelar,
1: Cristi din Houston.
0: Adevărat, bravo!
1: Cristi, cât a dat pe bilet?
2: 1200.
1: De dolari.
3: 1200 de dolari.
1: Ieftin.
2: Și pe centru a fost 3500.
1: Hai de capul meu.
3: Doamne, dar să aveți apartamentul ăsta aici la parter.
1: Și dumneavoastră i-ați trimis banii pe Western Union?
2: Nu.
1: Bine, vă mulțumim mult de tot, doamna de aici de la parter, care i-a frecat nesule mei dimineață.
0: Cel mai bun nesă, română! O să vin după emisiune să-mi spuneți care este rețeta celui mai bun nes. Până atunci, dragi băieți, dragi oameni frumoși, să vă fac cunoștință cu
2: Patrick
0: din Galați, care este un super prinț cu care eu mă conversez tot timpul și pe care îl iubesc foarte, foarte mult.
1: Dar de unde
0: mult.
1: Îl cunoști tu, Emma?
0: Îl cunosc.
3: Dă mesaj la radio.
4: Bună dimineața, vă iubesc și ascult mereu Radiozo.
3: Patrick, Hai Mihai să-l pupăm.
1: Patrick este într-un scaun rulant, da, care are roțile în logo-ul Real Madrid, că tot vorbeam de fotbal.
4: Eu țin cu Real Madrid, dar câteodată cu Barcelona.
1: Câteodată cu Barcelona, tu ești cu toată lumea. Dar spune-mi, la Mondial cu cine ții?
4: Cu Franța și cu Germania.
3: Mulțumesc, mersi mult.
4: Și cu Argentina.
1: Patrick,
3: cine o să fie în finală? Cine crezi că o să fie în finală?
4: Portugalia și cu Franța.
3: Portugalia și Franța, așa zic și eu.
1: Bun.
3: Uite o șepcuță
1: cu Radio Aventura pentru tine, Patrick, prietenul Emei din Galați. De cât timp vă cunoașteți?
0: De cât timp ne cunoaștem, Patrick? Sunt câțiva ani buni? Să fie vreo 5?
4: 6 ani.
1: Și poți să te întreb cum ai cunoscut-o?
4: Pe Messenger.
0: Cum se face aici la Galați? Pe Messenger.
1: Și ți-a răspuns?
4: Da.
1: Că mulți spun că îi scriu și nu răspund.
4: Da, mi-a răspuns.
1: Dar cu ce ai convins-o?
4: Păi mi-a trimis un video.
1: Ea a început?
4: Da.
1: Deci tu ai făcut primul pas, Emma.
0: Da, eu tot timpul fac primul pas. Așa.
3: Păi vorba, ești din Galați. Dacă ai vorbe cu Emma, măcar 2-3 mesaje pe Messenger.
1: Tu ții cu echipa națională de la volei. Bravo, felicitări.
3: Bun, mulțumim mult.
4: Și încă te iubesc.
0: Și eu pe tine.
1: Și
0: te
1: noi
0: iubesc,
1: te iubim. Ai auzit că s-a căsătorit la Iași, nu?
4: 15 ani și încă ești dragostea vieții mele.
3: Yeah.
1: Aoleu, știi că s-a căsătorit la Iași,
0: mami? De toți.
4: Și vă ascultăm fiecare dimineață.
1: Dar ce părere ai despre nunta de la Iași, pe care a făcut-o cu băiatul ăla, cu Andrei?
4: E foarte frumos.
3: Da, dureros. Da.
0: Îți mulțumesc, Patrick.
1: Aplauze pentru Patrick, curaj, Patrick, să mergi mai departe.
0: Te iubesc foarte mult.
4: Și eu.
0: Noi toți te iubim foarte mult și tu știi asta.
1: Hai,
0: rămâi cu noi, da, Patrick?
1: Facem o poză.
0: Facem și o poză, cum să nu.
1: Ai mâncat jumările? Lumea.

0: Ai terminat? Dar unde le-ai pus?
1: Pe masă.
0: Ah, ok, mă întorc la ele.
2: Măi, uite-te un pic, Mihai, acolo.
0: Mă întorc la tine.
2: Doamna de la parter, sunteți cea mai fericită. Aveți cea mai bună poziție din Galați. Aici, la par, trece toată lumea.
0: Vedere la tei, miros de tei, vedere la nespălata, vede ce se întâmplă, cine vine, cine pleacă din Galați, ce radiouri mai fac emisiuni pe aici.
2: Să nu vindeți apartamentul, să nu văd o farmacie acolo sau o sală de jocuri. Sau... Bine, nu cred că sunt săli de jocuri în Galați, nu? Sau au fost scoase?
0: Dar stai mă, că am o idee. Deci copilul e plecat în America, nu? Mai aveți copii în România? Nu mai aveți.
2: E unicul copil.
0: Și cui rămâne apartamentul, doamnă? Păi el nu să se întoarcă în Galați. Păi și pot să am eu drept de preemțiune?
1: Bineînțeles.
2: Ce vrei, să faci o cafenea?
0: Nu vreau să fac o cafenea, vreau un apartament aici. Mi se pare extraordinar să stai,
2: doamnă,
0: aici în parte.
2: Și mai am o rugăminte. Deci aveți aici peretele ăsta. Eu zic să tăiați peretele ca să puteți ieși. Aici ce cameră aveți? Dormitor sau ce?
1: Sufragerie.
2: Sufragerie. Din sufragerie ieșiți direct. Sau dacă vrea Emma să intre la baie. Vrei până la baie la doamna? E foarte frumos înăuntru.
3: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru această introducere. O să vreau, doamnă, și la toaletă.
0: Hai să nu abuzăm totuși, nu, dar, stai,
2: vezi că hotelul e aproape.
3: Deci asta, treaba asta cu Nesu dimineața este un obicei care mi-aduce aminte de mama mea, care din păcate nu este acasă acum, este la spital, dar aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră, care este rețeta unui Nes frecat atât de bine și cu atât de multă spumă ca nimic?
2: Doamna ți-a făcut Nes?
3: Da!
2: Ca în studenție?
3: Ca în studenție și ca acasă la mama, mă rog, când aveam voie să beau Nes.
1: Nu-l mai frec cum se freca odată.
2: Nu-l mai freacă cum îl freca odată, zice doamna. Chiar așa a zis.
1: Direct apă caldă.
3: Direct
2: apă caldă.
3: Sunteți o superbă doamnă. Doamna inginer. Doamna
2: inginer de care?
1: De drumuri. Am lucrat la IPJ, la proiecte sa. La subinginer.
2: Și vă plac drumurile din ziua de azi?
1: Am făcut multe, da. Nu pot să mă...
3: Și eu la fel.
0: Bine, haideți să nu mergem în alte alea. Haideți, lăsați-o, doamna, aici stă. Invadați intimitatea. E prea mult, gata, hai.
3: Voiam să mai admir puțin.
0: Hai mai departe.
3: Hai.
0: Copii, ne întoarcem imediat după pauză. O să vreau să dansăm împreună. Și tot împreună cu Galați și cu oamenii care ne ascultă pe radio, pe frecvențele radio din toată România, să facem
2: hitul monstru al verii.
0: Da, să votăm,
2: să
0: hitul
2: vedem
0: monstru al verii. Ne întoarcem imediat după pauză.
2: Stați, domnule, uleacă.
0: Tati. Ne întoarcem. Bună dimineața.
4: Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zu. Prezintă promo hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
9: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
10: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
11: Da.
10: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
11: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
10: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
11: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
10: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
13: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
10: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
10: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
14: Deci 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în Optițe, o creație Pizza Hut.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Suntem pe cale să ajungem la 100.000 de înscrieri și vreau să o fac o chestie foarte, foarte simplă. Costi, hai un pic să arătăm oamenilor. Merge la mașină. Măi, copii, nu-i voie acolo, măi, nu-i voie.
3: Vă reamintim că este Morning Zoo, matinalul plecat la drum. După 12 zile suntem în matinalul de la Galați la Nespălata. De aici transmitem și Daniel vă arată.
2: Oameni buni, mâine seară se dă mașina asta BYD. Fă ceva pentru familia ta. Scanează codul QR. Punct. Ceva mai simplu nu există. Gata, atât am avut de zis. Pe simplitate, pe rapiditate și pe familie. Bună dimineața, aveți familie?
4: Nu.
2: O să aveți. O să aveți. V-ați înscris aici la...
3: Cam astea sunt condițiile de făcut matinal.
4: Ați scanat codul de pe Facebook.
2: Ați scanat codul? Simplu. Mâine seară se dă mașina, scanezi codul QR și asculți emisiunea mâine seară când trebuie să și răspunzi la telefon dacă ai fost ales. Cine... A fost ales, cine a fost extras și nu răspunde la telefon, papa, la revedere, să n-avem discuții. Tu te... Cum?
5: Eu m-am înscris cu 4 telefoane.
2: Stai puțin, că minorii n-au voie, mamă.
3: Păi, a știut el să găsească 4 adulți.
2: Cu ce?
5: Cu contul lui tata.
2: Cu contul lui tata, bun.
3: Vreau să-l rog pe Lulu, șeful caravanei, să ne spună care este realitatea din platformă, să vedem câți oameni s-au înscris pe platformă ca să câștige mașina pe care noi am plimbat-o pe...
6: Pe platformă în toată România.
3: În toată România. O dăm cu, nu știu dacă are 0 km, dar oricum e...
6: Da, nu are 0 km, dar are 0 km, dar are peste 100.000 de aprecieri până în momentul ăsta.
3: La 9 și 11 minute, noi fiind la 9 și 16. Acum erau validați...
2: Cât?
3: 82.797 wow. de înscriși.
6: Extraordinar. Deci crezi? Mai avem 2.000 și se dublează practic de față de ieri.
3: Nu, mai avem 6.000.
6: 6.000, după calculele.
3: Ieri dimineața aveam 44.000 de înscriși, acum avem aproape 83.000 de înscriși.
2: Azi dacă ajunge la 95.000, suntem beton și mâine să mai facem pe drum vreo
3: 50.000.
2: Eu am zis că 100.000 vom avea atunci mâine, când am plecat.
3: București, extremă urgență, anunț de interes public, mâine la ora 18. Totul va fi pe poziții în piața Antena din George, din piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de la Cupa Mondială. Punem pe poziții cele două autorulote, punem mașina BYD Dolphin G DMI și vă mai lăsăm o oră mâine de la 18 la 19 să vă înscrieți.
2: Apoi... O să fim în direct, o să ascultați Radio Zoo, cred că va fi minutul de aur din toată cariera noastră de oameni de radio, când toți vor sta cu urechile să audă la cine merge BYD-ul pe care Radio Zoo și cel mai ascultat matinal din România îl va oferi cuiva.
3: Totuși, fiind la Galați, aș vrea să salutăm și Brăila, nu vă supărați, nu?
6: Dar e cineva din Brăila?
3: Da, gemenele din Brăila, unde sunt? Gemenele noastre de la Radio Copiilor. Una în tricou cu Ronaldo, cealaltă în tricou cu Mbappé, nu? Uite, uite o finală de Cupa Mondială.
2: Ce tare! Portugalia, Franța.
3: Din Brăila, cele care vorbesc în sincron.
7: Da.
3: Cum vă numiți voi?
7: Maria
8: și Cristina.
3: Maria și Cristina, v-am deosebit. Sunteți, adică am gemene, știu să vă deosebesc.
8: Ei place de Ronaldo, mie de Mbappé.
3: Se vede, după cum v-ați îmbrăcat. Dar învățați și pe cei care probabil vă ascultă la radio dimineața, în timpul școlii, cum vorbiți voi în sincronia. Hai să văd.
7: Păi, prima oară exersăm și formă de mesaj la radio.
3: Hai să facem salutul ăla de la revedere, de final de mesaj la Radio Copiilor.
7: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș cu sclipiș.
6: Hai și noi trei acum să facem
2: hai,
6: asta.
2: Hai să... mai spart.
3: 3, 2, 1 și... Goodbye, Radio Zoo.
6: Noi bună suntem aici, ziua, Radio la Zoo. Galați, sunt cu...
2: Hai mă, nu, hai să dăm, hai că putem. 3, 2, 1 și... La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș cu sclipiș. Mulțumim pentru accept, suflete calde.
3: Superb.
2: Mulțumim, domnul. Copii, că sunteți drăguți cu noi.
3: Auzi, da, Nelu, Vlad, de unde e, Ema?
2: De la Galaia,
9: nu?
2: Sau Brăila?
6: De la Brăila este, da.
2: Da, da, are casă în Galați, nu? Sau cum?
6: Are fani în Galați, asta e foarte clar, da.
3: Fiți atenți, vreau să dau o piesă și să văd dacă voi știți versurile astea, copii, da? Acum ați mâncat jumări, v-ați înscris pentru BYD, sunteți mâncați.
2: Da, e o piesă cunoscută, domnul?
3: Da, e o piesă cunoscută.
2: De la noi din țară?
3: De la noi din țară, cu doi artiști de la noi din țară. Sunteți gata? Vreau să văd, să verific hiturile de față cu voi. Îi dăm?
2: 3, 2, 1 și...
3: Stai un pic.
2: Ceva de la Boschito? Nu știu, nici nu văd aici, nu știu de unde dă. Fix? Exact așa, dar invers.
3: Ce ați vrea?
2: Andrei Bănuță.
3: Stai să vedem, hai să vedem ce...
2: Da, da.
3: Ce iese aici.
2: Ci că o să fie cu noi la Constanța. Nu știu dacă vine la Galați.
3: Stai, hai să vedem.

0: Nu doamnelor și domnilor, Andrei Bănuță e aici!
1: Asta e petrecerea astăzi, trebuie să cântăm, să ne simțim bine. Dar să știți că eu mă bazez tare pe voi. Bună dimineața, vă spunem din toată inima. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
0: Andrei Bănuță se arătură în a 12-a zi de Radio Aventura, autorul Lotezu.
2: O să fii colegul nostru.
0: Îl ducem acasă la Constanța.
3: Yes.
0: Andrei Bănuță, care are un aer de Egee, de Mykonos, de Grecia, de...
1: Zici că ești înconjurat de păpuși, ia uite.
0: Ia uzi, stai că vorbim imediat. Hai să mai cântăm un refren să văd dacă îl știe lumea. Andrei Bănuță e aici cu noi la Galați.

0: Așa se verifică hiturile la roata autorulotei, ca să zic așa. Bine ai venit în Radio Aventura, Andrei Bănuță.
1: Bine v-am găsit. Sunt tare bucuros să fiu în dimineața asta alături de voi și vă zic sincer că nu e întâmplător Galați, pentru că am ales să fiu la Galați astăzi, să plec de aici la Constanța. Aici am cele mai frumoase concerte în principiu și pentru asta vă mulțumesc vouă. Și dacă tot am venit, aș vrea să facem un rând de gălăgie pentru voi, că sunteți alături de noi în dimineața asta.
0: Gălăgie pentru Galați!
1: Hai, mă! A început petrecerea. Știu că de obicei petrecerile se țin seara, dar asta e o petrecere matinală.
2: Că noi am început de aseară, să știți, să petrecem.
0: Și asta e pentru voi, pentru Galați, exact cum ne-am distrat aseară acolo la Ilice. Am traversat alea asta și am venit la Nespălata în dimineața asta să facem matinalul de la 7.
1: O grămadă de lume. De vreme? Și pe mine.
0: Știi cum era de la 7, e așa. Exact așa. Galați, ai o inimă extraordinară și îți mulțumim că ești inima lui Zu.
2: Ești spiritul ăsta dunărean.
0: Iar asta e pentru toți fotbaliatorii din Galați.
2: Forța Oțelul!

0: Emma din Galați.
1: I love you.
0: Cât de tare. Asta e petrecerea de la Galați. Copii, dacă cineva ne ascultă la radio și nu știe de unde transmitem, ziceți-le voi tare, unde suntem noi aici? Pe malul

0: mulțumim mult de tot. Mulțumim, sunteți extraordinari. Andrei Bănuță, nu știu cum scăpăm noi de aici. Adică noi știu cum scăpăm, fugim.
1: Dar nu mai scăpăm.
2: Dar de ce să scăpăm?
0: Andrei Bănuță, care este echipa cu care ții tu la CM-ul ăsta din 2026 din America?
1: Ei, cum să nu? Aia care câștigă.
0: Întotdeauna.
1: Întotdeauna aia care câștigă. Eu nu sunt microbist, să știți că nu mă pricep foarte bine. Și vorba aia, decât să spun lucruri la liber, mai bine să vorbesc corect cu o hârtiuță în față. Nu scrie nicăieri, deci țin cu cine câștigă.
0: Oțelul Galați, cei mai buni. Dragilor, am avut cea mai frumoasă surpriză din Radio Aventura. Știți că noi ne apropiem de toți copiii, dar cumva sunt niște conexiuni în viața asta, puține, foarte puține conexiuni. Unii au noroc de una, alții de două, de maxim trei, care rămân pentru totdeauna. Așa, cu Emma și-a găsit conexiunea la Iași.
2: Și la Galați.
0: Și, da, ai... Așa. Bine, tu ai mai multe conexiuni.
2: E firesc când acasă,
0: da, ești conectat. Anul trecut în Radio Aventura, anul trecut era, nu? Eu m-am conectat de un băiat pe care l-am întâlnit în fața hotelului din Bârlad. Și am văzut, toți copiii cântau imnul. Cântecul Oțelului Galați.
3: Da.
0: Era unul singur care nu cânta aici. Și zic, bă, dar ce avea băiatul ăsta de nu cântă?
3: Fepa 74 Bârlad.
0: El este Kevin din Bârlad.
2: Ah, oh, Kevin!
0: Iubitul meu! M-am îmbrățișat, două minute m-am îmbrățișat.
2: Chiar nu știam ce se întâmplă, am vrut să te ridic de jos. Am zis că ai făcut ceva.
0: Kevin, bine ai venit la Galați.
4: Ce faceți?
0: Dar nu mi-ai zis că vii.
4: V-am vrut să vă fac o surpriză.
0: Dar cu cine ai venit? Chiar mi-ai făcut o surpriză. Cu cine ai venit?
4: Cu mama și cu sora mea și cu fratele meu.
0: Dar tatăl tău este aviator, nu? Sau ceva cu avioanele pe la Galați, pe ei, sau ce făcea?
4: Da.
0: Repară?
4: Nu repară. Conduce și aduce benzină la...
0: Da, Kevin, dar ce mai faci după un an de zile de când am fost la Bârlad cu Radio Aventura? Ți s-a făcut dor de noi, nu?
4: Foarte mult.
0: Ce ai mai făcut tu în ultimul an?
4: M-am rugat.
5: Pentru?
4: Voi.
5: Mulțumim.
0: Pentru noi? De fiecare dată când ai fost la biserică te-ai rugat pentru Radio Zoo?
4: Da.
2: Ce ai spus când te-ai rugat?
4: Doamne, să-i ajutați cât trebuie.
2: Eu zic că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile.
0: Cum ai terminat anul ăsta școlar?
4: Bine.
0: Da? Ai învățat lucruri noi?
4: Da.
0: Ești același băiat cu minte, unul dintre cei mai cuminți băieți pe care i-am întâlnit eu în viața asta, ești tu.
1: Și câți ani ai, Kevin?
4: 8.
1: Să fii sănătos.
0: Avea 7 ani când l-am cunoscut.
1: Și de la 7 ani la 8 ani el s-a rugat până v-ați întâlnit din nou.
0: Kevin, dar poți să ne spui cu vorbele tale așa, cum te rogi tu? Poți să, uite, închizi ochișorii, îți imaginești că ești la tine în odaie, în cămăruță. Spune-ne și nouă rugăciunea ta aici, că poate și noi avem nevoie de o mângâiere, de o rugăciune. Cum te rogi tu la Doamne, Doamne?
4: Mă pun în genunchi.
0: Și ce zici?
4: Și spun: Doamne, să-i ajuți cât trebuie de tot ce-i bun.
0: Pe cine?
4: Nimica. Pe Mihai Morar, pe
5: Daniel
4: și pe
5: Emma.
0: Da, Kevin, care e rugăciunea pe care o spui tu cel mai des? Când te duci la culcare sau dimineața când te trezești?
4: Toți cu inima curată.
0: Ia, poți să ne-o spui și nouă?
4: Da.
0: Ia, copii, ia, fiți atenți.
4: Toți cu inima curată, ție, Doamne, îți mulțumim. Tu cu darul tău preasfinte ne ajuți oameni buni să fim. De greșeli să ne ferim, țara noastră să o iubim, de dușman să o păzim, Doamne, ție îți mulțumim. Amin.
0: Amin. Zi la microfon.
4: Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
0: Doamne ajută. Mie mi-a plăcut acolo când ai zis cum e cu țara noastră să o iubim?
4: De dușman să o iubim.
0: Să o oferim.
4: Să
0: iubim țara noastră, da?
5: Cum era rugăciunea?
4: Doamne, ție îți mulțumim, tu cu darul tău preasfinte ne ajuți oameni buni să fim. De dușman să ne ferim, țara noastră să o iubim.
0: Băi, ce frumos! Deci să nu ne rugăm numai pentru familia noastră, să ne rugăm și pentru familia noastră mare, și anume România. Mergem fiecare duminică la biserică? Kevin.
4: Aproape, când mai am treabă.
0: Dar te mai ia părintele în altar? Te mai îmbracă în...
4: Păi nu, am eu veșminte.
0: Ai veșminte, dar te duci, te primește părintele în altar. N-ai, nu, n-ai da. Probleme.
4: Da.
0: Da?
6: Uh-huh. Dar nu vrei să zicem că i-a adunat, câtă lume a adunat aici, Daniel?
0: Sunt câte... Nu știu, n-am calculatorul la mine, Mihai, dar sunt mulți oameni. Foarte mulți oameni.
6: Vrei să zici un tatăl nostru din glasul tău cu toată lumea de aici din Galați?
0: Să fie și pentru mămica lui Emma care e în spital, și pentru mămica mea care e în spital, și pentru tatăl lui Mihai care a ieșit din spital. Măi, nu știu ce s-a întâmplat în Radio Aventura asta, că toți ai noștri din familie au ajuns la spital. Și să ne rugăm pentru toți cei care sunt în spital, nu numai pentru
6: și rudele noastre. Și pentru mămica ta care are grijă de tine și de sora ta.
4: Da.
6: Vrei și să spunem tot tatăl nostru?
0: Puteți spune și voi, și cei mari și cei mici, da?
6: Kevin, hai. Din Bârlad, prietenul nostru din Radio Aventura, pentru că legăturile astea pe care le creăm, uite, durează peste timp. Chiar dacă n-am reușit să trecem prin Bârlad cu autorulota Zu, Kevin a venit în dimineața asta aici, în București. În București, în Galați, iertați-mă.
0: Da, tu ești cu mintea
6: Doamne
0: acasă.
6: Ajută să fie Galați capitala, asta voiam să zic. Hai, spui tu, tatăl nostru,
0: în numele...
4: Da. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, ființească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispictă și ne izbăvește de cel viclean. Amin.
0: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută!
6: Deci, eu sunt foarte mândru de acești copii care mai devreme cântau am sufletul de vagabond, dar fiecare dintre ei, unul n-a fost să nu știe tatăl nostru. Felicitări și Radio Zu vrea să vă aplaude.
0: Și felicitări bunicilor și părinților voștri care vă pun la rugăciune și dimineața și seara.
2: Și vă mulțumim că avem ocazia să învățăm zilnic de la voi prin fiecare mesaj pe care ne-l dați la Radio Copiilor sau și mai bine de fiecare dată când ne întâlnim și ne îmbrățișăm în Radio Aventura și nu numai.
6: Aplauze pentru Kevin din Bârlad, unul dintre eroi.
0: Ăsta e fratele tău?
6: Ăsta e fratele tău?
4: Da.
6: Salut, cum te numești?
7: Și tu ești sora?
4: Ia uite. Mama, eu mă
2: găluș.
0: Băi, îngeraș, măi.
4: Mă cheamă Iair.
0: Iair.
6: Și îl iubești pe frățiorul tău, Kevin?
4: Da.
0: Dă-i pup.
6: Strânge-l în brațe. Dă-i un pupic.
0: Ia-l în brațe.
6: Ia-l în brațe.
0: Oi, dulce. Și Mihai, uite aici, în dreapta ta, se află o fetiță. Ea e sora mai mare.
6: A lui Kevin,
0: da. A lui Kevin, da.
6: Te pupăm. Și vă mulțumim mult de tot că sunteți aici. Hai să-i dăm drumul la emisiune, că Andrei Bănuță plânge. Și n-a venit să plângă, a
1: de
6: venit
1: unde?
6: Să...
1: Ha? De unde? Mă bucur de tot ce am văzut, de faptul că aveți oameni extraordinari și copii extraordinari care vă ascultă și vă urmăresc și se zice că cine se asemănă,
6: am plâns,
1: se adună.
6: Vreau să zic. Dar și că... tu faci la fel. În concerte am văzut că ai prietenii tăi peste tot prin țară.
1: Da, și sunt și astăzi alături de noi. Era una dintre prietenele noastre puțin mai în spate. Cred că a plecat pentru că era cu cățelușul ei.
6: Așa.
1: Și mi-a arătat videouri de la concertul de anul trecut din Galați, de aici. Și e mare bucurie când ne întâlnim așa cu oamenii. Și când cunosc oamenii.
0: Andrei, aseară băiatul care face poze acum, Urs îl cheamă, da. E colegul nostru,
1: da, da, da.
0: Stăteam în rulotă și vorbeam, ne bucuram că vine un băiat extraordinar, o să avem un coleg mișto la emisiune, e vorba de tine, și mi-a arătat poze cu mama ta și mi-a povestit, am plâns efectiv când am aflat că tu ai rămas fără mămica ta frumoasă, am văzut poze cu ea, deci niște trăsături minunate, probabil că de asta ești un băiat frumos, că semen cu mămica ta.
1: Nu sunt nici măcar jumătate din cât era mama.
0: Mămica ta, da. Care a plecat, la ce vârstă aveai tu?
1: La 15 ani, e important, însă că suntem împreună și suntem sănătoși astăzi aici. pentru mine asta valorează mai mult și să știți că dacă pot să vă spun ceva din propria experiență, este că nu rămânem singuri niciodată, așa că oamenii pe care îi pierdem, de fapt noi pierdem, ei doar se alătură nouă într-o altă formă. Deci,
0: mulțumim! Și exact așa se întâmplă, să știi.
1: Da, chiar da.
0: V-am zis că la 4 dimineața m-am trezit ca să editez podcastul de astăzi cu legile universului. Numai de alea n-aveam chef, dar am învățat ceva de la invitații mei. Una dintre legile universului e asta, că legea transformării, că întotdeauna când pleacă cineva de lângă
7: plecăm
0: noi,
7: dincolo,
0: altcineva sau altceva ia locul și se întâmplă lucruri
1: extraordinare, pentru că eu vă zic sincer, eu n-aș fi fost azi în fața dumneavoastră fără să am un pic de ajutor și un pic de noroc presărat de acolo de sus.
0: Tu ai plecat de acasă la?
1: La 18-19 ani.
0: La 18-19 ani.
1: Imediat cum am terminat liceu.
0: Te-ai dus?
1: Am tăiat, deci am luat tușa, nu că
0: din Pitești, nu? Sau?
1: Din Eforie Sud.
0: Și a asumat să facă inclusiv foamea în București, numai ca să-l primească într-un studio,
1: da,
0: să să arate ce poate.
1: Da, și așa s-a întâmplat. Prima oară m-am dus, a fost... Uneori, uite, vezi, e bine să mai și minți în cea mai frumoasă formă. Eu m-am dus la Mateo la studio, studioul din care eu și fac parte astăzi, cu pretextul să cumpăr o piesă. Oameni buni, eu n-aveam 2 lei să trec strada, dar apoi să dau câteva mii de euro pe o melodie. M-am dus acolo, m-am prefăcut și că nu-mi plac unele dintre ele pe care mi le arăta.
2: Ai jucat dur.
1: Am jucat dur, da, doar în speranța că va vedea mai mult în mine și că mă va auzi mai mult decât au făcut-o alții. Lucru care s-a și întâmplat, motiv pentru care Mateo pentru mine are cea mai bună ureche muzicală din România, pentru că e primul care m-a auzit pe mine.
7: Ai văzut?
1: Deci pentru mine,
0: omul care te-a validat, aplauze pentru Mateo. Mad Music, nu?
1: Da.
0: Bun.
1: Și iată-ne azi aici.
0: Hai că mai povestim în autorulot, să știi că avem drum lung astăzi.
1: Știu, dar de-abia aștept.
2: Iar tu ai povești, așa că o să fie
0: senzațional. Îl ducem pe băiatul care a plecat fără un leu de acasă din Constanța, îl ducem înapoi în Constanța, da, dar...
1: Și dacă fără borseta acum înnebuniți?
0: O luăm un pic și până Delta. Da. Da, nu chiar prin Delta.
7: Mergem la Jurilovca, la Lipovenia, aia fain care gătesc super bine. Mergem la Jurilovca, la Lipovenesc, la Marian Sterea.
0: Și o să facem acolo o petrecere cu muzica aia în plină zi, transmisă în direct pe radio, pe Facebook, pe YouTube, cu Andrei Bănuță, cu DJ Cristian Thompson. Întindem platanele acolo, dansăm printre capre, printre lame. Ce mai au pe acolo? Gâște,
7: căței, pisici. Căței.
0: E superul la Lipovenesc. Eu n-am ajuns niciodată, pentru că era în construcție când am fost noi ultima oară. Dar mergem astăzi la familia Sterea. Nu plecăm însă din Galați până când nu hotărâm care e hitul monstru al verii de astăzi. Ieri, câștigători în fața Andrei și al 3 Sud-Estului, nu?
2: Exact, cu focul.
0: Asta e piesa câștigătoare la...

0: Mari și vreau să-l salut pe F. Charm, unul dintre artiștii mișto din muzica românească. Aseară, după ce a văzut că piesa lor a câștigat hitul Monstru al Verii, a pus un story și a zis: băi, eu nu mă pricep la campanii, dar am văzut că oamenii ăștia de la Zoo cu Radio Aventura au pus piesa noastră, au propus-o pentru hitul Monstru al Verii. Vreau să le mulțumesc și dați-i bătaie în continuare.
1: Lumea a votat-o.
0: Avem și propunerea a doua, care va fi piesa neașteptată de astăzi. E piesa din Torpedoul lui Morar, piesa în care să-ți găsești plăcerea în suferință, Emma.
2: Stau și sufăr în tăcere după
1: Aoleu,
2: tine.
1: Ne dai greu.
0: Hai să vedem, Joe cu Efra.
3: Stau și sufăr în tăcere după tine, că de ceva timp nu-ți mai
0: pasă. O știi și pe asta?
4: Oleacă.
3: Ne place dragostea.
4: Oleacă.
1: O știți, Oleacă?

0: Ador.
1: Ăla e.
2: Stau și sufăr în plăcere.
3: Și primul refren? Că am fi putut face propunerile cu tine, adică direct să le...
4: Lumea rochie de val, noi în haine de scandal și de lume ne vorbește, mai dă un domne ferește.
3: Bravo, fetele!
4: Câte viață să avem, aur sau zapăde, și de lume ne vorbește, mai dă un domne ferește, ăla e.
3: Bun, și acum votăm la 0214091900. Ce piesă ajunge, care piesă ajunge prima la 5 voturi?
5: Stai, cine merge în public? Cine merge în public azi? Ema, nu?
3: Ema,
0: hai să-l lăsăm pe Andrei Bănuță.
5: Fii atent, când simți tu nevoia, te duci cu microfonul la cineva de aici și îl întrebi ce piesă alege.
3: Ei, un din vot astea, din public, un vot din...
5: Votul publicului.
3: Până și poți să întrerupi oricând votul telefonic.
5: Chiar și acum.
3: Pac, vot din public. Hai, bună dimineața!
5: Alo,
3: ascultă.
6: Bună dimineața, viețile mele.
5: Bună dimineața, ascult Radio Zul.
6: Adriana din Orăștie sunt.
5: Se știe, Adriana din Orăștie, care votează cu...
3: Ia zi, bucuria sau suferința?
6: E charm, că de suferit, după vârstă nu mai suferi.
0: Că nu mai ai timp, că adormi de la primele lacrimi.
1: Doamne, sunteți norocoasă.
3: Ai plâns atât de mult că nu mai ai lacrimi.
1: Sunteți norocoasă.
0: Am umplut una de
6: lacrimi.
5: F-Charm cu Teo Roz, mulțumim, fain.
3: 1-0 în momentul ăsta. Și luăm al doilea vot din telefon. Din talent.
7: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, străiți.
1: Bună dimineața.
5: Cine acolo, de unde?
7: Din Germania, nu mai vreau să sufer. Așa se Doamne ferește.
3: Doamne ferește, are 2-0 în momentul ăsta.
5: Doamne ferește de omul care nu vrea să mai sufere.
3: Bună dimineața.
8: Neața. Alo, bună dimineața.
3: Vă ascultăm.
8: Liviu din Arad votează cu Teo Roz. Doamne ferește.
3: Doamne ferește. Andrei, când vrei să întrerup votul, vezi că
1: nu, nu, mai mergem. Unu, hai să mai mergem.
3: Încă unu și după aceea, da? Bună dimineața.
9: Bună dimineața, Ionela din Târgu Mureș.
5: Ai și altă opțiune în afară de F-Charm și Teo Roz?
9: Nu, Teo Roz.
3: Teo Roz, 4-0. Andrei Bănuță întrerupe votul telefonic și...
0: Du-te în public, Andrei.
1: Trebuie să vedem așa. Ia să vedem.
0: Du-te, fă cine vrei tu?
1: Eu am un băiat în spate acolo, mi-a făcut cu mâna de jumătate de oră și aș vrea să te întreb pe tine. Ia uite, ții cu Ronaldo, este? Dar dintre piesele astea două, cu care ții tu mai mult? Avem Joe și Efra, sufăr după tine? Stau și sufăr în tăcere după tine. Sau? Lumea rochie de bal, noi în haine de scandal. Teo Roz cu Eșar.
0: Teo Roz
3: și Eșa câștigă a doua zi la rând și este cea mai categorică victorie de când a început hitul monstru al verii.
5: 5-0, 5 voturi, 1 pentru...
1: Eu mai stau aici că mă simt bine.
0: Hai, îți place?
3: Fii atent, păi dă drumul la petrecere, că piesa câștigătoare se ascultă întotdeauna.
1: Hai.
0: Poți să vin lângă tine, Andrei?
3: Da, du-te, dragă, rog, da, du-te, te rog frumos, dar nu înțeleg de ce nu ești deja. Poți să stau lângă tine, Daniel? Că...
5: Da, dar bineînțeles,
3: de 22 de ani numai tu ai rămas lângă mine.
1: Și trebuie să jucăm să ne simțim bine.
0: Exact.
1: Că e piesă de fericire, e o dimineață fericită.
3: Toate s-au dus după Bănuță, după...
0: Ce să faci acum?
3: După Duță, după Guță, toate au plecat.
0: Mă pui acum să zic gluma aia cu...
5: Gluma rochie de bal, noi în haine de spital.
1: Trebuie să fim atenți cu rimele.
3: Auzi? Da, corect. Noi am zis că unele s-au dus după Duță, altele după Bănuță, altele după Guță, niciuna după...
0: Mai vorbim. Nu! Uite una care s-a dus după Bănuță.
3: Păi, după Bănuță, da.
5: Da,
3: hai, după Bănuț.
1: Să trăiești.
3: Casă de piatră la rinichi.
0: Doamne ajută. Mi-o sete de apă la genunchi.
5: Băi, scoateți un tricou, da? Ce a zis domnul Moran?
3: Casă de piatră la rinichi.
5: Glumele mele preferate, casă de piatră la rinichi. Foarte tare.
3: Hai că râs-o, doamnă. Pare că are 60 de...
0: Pare că a mers, parcă a prins.
3: Piesa noi câștigătoare, hitul monstru, până mâine, a doua zi la rând.
5: Să o danseze tot ca Lațiu!
0: Vreau să vă...

0: în zilele astea.
1: Noi suntem surori și frați cu oamenii din Galați, atât, punct. Gata, acesta a fost programul nostru. Plecăm acasă.
2: Stai, mă, că
3: de... Radio eu mai stau un pic. Hai să este casa ta.
2: Hai să-l salvăm pe Andrei Bănuță de acolo. De fapt rămâi acolo, Andrei.
3: Nu știu dacă vrea să fie salvat.
4: Nu e de salvat.
2: E 9:51, a fost
4: pentru
2: al 9.
4: M-am rugat.
2: A fost al 9-lea matinal din Radio Aventura. Mâine l-avem pe al 10-lea.
1: Mihai, vezi că e lume în mașină. Mai dați-vă jos de acolo, nu?
2: Lasă-mă că e BYD-ul lor. E domnul Cașcaval are grijă de mașina asta. Vedeți că mai avem o zi cu încă 9 ore.
1: Mâine seară
2: 24,
1: se dă
2: 23 de ore. Nu, 33 de ore până când.
1: Mâine seară se dă BYD-ul. Scanați codul. Acum
2: Kevin,
1: scanați.
2: Kevin din Bârlad. S-a înscris mami pentru mașina asta pe care o dăm cadou.
3: Nu. Ai venit pur și simplu așa că ne iubești?
2: Da, cu rugăciunile.
3: El
2: a venit cu asta îmi place mie la Kevin.
1: Kevin, dar tu ești un pic supărățel? Ai o apăsare pe inimioară? Te văd așa un pic, parcă a bătut, parcă plânge inima în tine.
3: Nu. Ești bine? Asta e liniște, da? Ce simți tu?
1: Da. Ce faci în vacanța asta?
5: Încerc să urmăresc când mergeți pe aici, pe aproape.
2: Da, am înțeles. Andrei Bănuță, el a dat autografe. Noi o să ridicăm ancora imediat de aici, de pe Dunăre. Și mergem. Mamă, ce miros de Dunăre a venit.
3: Ai
2: acum. Ai simțit?
3: Da.
2: Ai simțit mirosul de Dunăre acum?
1: Noi, ăsta nu-i de Dunăre.
2: Ba da.
1: Noi de vidanjă, spun eu.
2: Și o luăm spre Constanța. Andrei Bănuță rămâne toată ziua cu noi. Ne urmăriți pe toate platformele, inclusiv pe radio, inclusiv pe Facebook, inclusiv pe YouTube. Ăsta este studioul nostru de radio care colindă 3000 de kilometri prin toată România și încercăm să ajungem la 100.000 de oameni înscriși pentru acest BYD pe care puteți să-l câștigați dacă în dimineața asta sau oricând în următoarele 33 de ore codul QR îl scanați.
1: Câți avem?
2: 80 și...
1: Hai. 84.000 de înscriși.
2: Andrei,
1: lasă-o.
2: Te lăsăm la autografe, te luăm în 2 ore.
6: Ne vedem, mă.
2: Până atunci aș vrea pentru prietenii noștri din Galați să terminăm cu piesa asta mare.
4: Facem și refrenul ăsta, facem poze cu drag, dar vreau să facem și refrenul ăsta, să-l cântăm împreună.
1: Artistul
4: da?
1: E în mijlocul vostru, Andrei Bănuță, la Galați.
3: Mulțumim frumos, Galați, mulțumim pentru dragoste.

0: și
1: ho, ho.
0: Nu, că mi-e frică de
1: filme și tot ce ai e nimic. Ai trecut lângă tine chiar și atunci când nu e nimeni. Cum pentru o falsă iubire, dispe

0: întâlnire pe drum.
1: Mulțumim, Galați!
2: Mulțumim,
1: călătoria noastră prin România continuă, ziua 12 de Radio Aventura.
2: Facem poze cu toată lumea. Sunteți

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur că vom petrece următoarele ore împreună aici la Sighet FM, indiferent unde vă aflați în această dimineață. Sper să vă ofer compania potrivită cu muzică bună, știri locale, informații utile și, bineînțeles, o doză de energie pozitivă. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că ne aflăm sub cod galben de caniculă, se anunță temperaturi ridicate, așa că nu uitați să vă hidratați, să evitați deplasările în orele de vârf și să aveți grijă de cei care suportă mai greu căldura. În rest, vă invit să luați lucrurile pas cu pas. O cafea bună, un zâmbet și puțină muzică pot schimba complet ritmul unei zile. Până la ora 14 sunt aici pe frecvență alături de voi, iar împreună descoperim ce se întâmplă în Maramureșul istoric, ascultăm muzică bună și ne bucurăm de o dimineață petrecută în cea mai bună companie. Rămâneți cu Sighet FM, eu sunt Alexandra și vă doresc o zi minunată, cu spor, inspirație și mai ales multă grijă de voi. Irina Rimes și Hora Fetelor, să ne începem dimineața așa cum trebuie.

0: Centrul de Logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ai o afacere? Atunci e timpul să te faci auzit. La Siget FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și află cum îți putem crește vizibilitatea. Siget FM e vocea care îți promovează afacerea.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației a fost modernizat prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și tehnologii digitale avansate. Noile investiții permit realizarea unor diagnostice mai rapide și mai precise, oferind pacienților acces la servicii medicale de calitate mai aproape de casă și eliminând necesitatea deplasărilor către centre medicale din alte orașe. Mai multe detalii aflăm de la medicul specialist pneumolog în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, Maria Ratiu.
1: Recent, ambulatorul nostru de pneumologie a fost dotat cu aparatură de ultimă generație și suntem bucuroși că Spitalul Municipal Sighetu Marmației este singurul din județul nostru care a achiziționat un body pletismograf staționar, dar pe lângă acestea și testul DLCO, un ecograf staționar și un videobronhoscop, nădăjduind ca în viitor să dezvoltăm mult mai în detaliu un laborator de bronhoscopie. Motiv pentru care doi dintre colegii noștri deja și-au obținut competența în acest domeniu și urmând ca conducerea noastră să ia măsurile necesare pentru alocarea unui spațiu special destinat pentru aceasta.
0: Noile echipamente din cabinetul de pneumologie au fost achiziționate în cadrul proiectului Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației, contribuind la creșterea capacității de diagnostic și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale moderne. În continuare, îl ascultăm pe Dan Dunca, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.
2: Această aparatură despre care a vorbit doamna doctor a fost achiziționată în cadrul proiectului Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Sighetu Marmației în programul de finanțare sănătate. Este vorba de un proiect cu o finanțare de aproximativ 15 milioane de lei, cu contribuție de 250 de milioane din partea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe lângă dotările cabinetului de pneumologie, tot în cadrul acestui proiect au fost dotate și alte cabinete, printre care am să amintesc câteva. Este vorba de cabinetul de oftalmologie, cel de ORL, cabinetul de pediatrie, cabinetul de psihiatrie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie. Proiectul se află aproape de final, în sensul că avem realizat deja 98% din valoarea contractului, deși termenul final este 12 decembrie. Mai avem doar de achiziționat un singur lot, este vorba de echipamente IT pentru cabinetele din ambulatoriu, dar și aici ne aflăm în faza de evaluare a ofertelor.
0: Un avantaj major pentru pacienți este faptul că aceste servicii medicale sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce facilitează accesul la investigații și consultații de specialitate. Sătui de legumele de import care domină rafturile marilor magazine, mulți clienți bat la poarta fermierilor români și găsesc de toate, de la roșii și castraveți, la ouă și carne. Comenzile pot fi făcute și online, iar produsele ajung direct la ușa noastră. Cei drept, toate sunt mai scumpe decât în supermarket. Pentru fermieri, acest model înseamnă venituri mai bune, iar pentru consumatori, acces la produse locale și posibilitatea de a afla exact de unde provin alimentele cumpărate. Astăzi, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Izolat în zona montană, după amiaza vor fi condiții de averse. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 13 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

11:13 și 25 de grade la Sighetul Marmației, căldură mare, mon cher. În această oră vă invit să ascultăm Simplu și O secundă, Enrique Iglesias cu Así es la vida, dar și Celine Dion cu I'm Alive, Florian Rus, N-am mai iubit așa pe nimeni și Andra cu Iubirea schimbă tot. 0754-208-208, dacă doriți să faceți o dedicație cuiva drag, doriți să ascultați melodia preferată pe frecvențele Sighet FM. Sunt aici pentru voi și aștept mesajele voastre. În continuare, Faithless și New Religion, ascultăm pe 89,3.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Elevii care au susținut evaluarea națională vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrărilor au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor. Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14 și 18. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Rezultatele finale ale evaluării naționale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Evaluarea națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent. Maramureșul va traversa două zile cu vreme caniculară și disconfort termic ridicat, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie. Joi în Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Din cauza nivelului scăzut al apei brute din frontul de captare, societatea Vital va furniza apă potabilă la presiune redusă către utilizatorii din orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare. Potrivit societății de furnizare a apei, măsura este necesară pentru asigurarea furnizării apei potabile către utilizatorii din zona menționată pe o perioadă nedeterminată. Programul de furnizare al apei potabile în orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare se va modifica în funcție de nivelul apei din frontul de captare. Adresăm un apel insistent utilizatorilor să folosească apa doar în scopuri gospodărești și de uz casnic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curților, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor, rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului. Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate. Evitați risipa pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă, transmite Societatea Vital. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetu Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetu Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru!
5: Ha?
8: M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

12 și 4 minute, 26 de grade la această oră în Sighetul Marmației. Este din ce în ce mai cald, mare, mare atenție. Încercați să nu ieșiți afară în orele de vârf, să vă hidratați corespunzător, să vă aplicați SPF, să aveți grijă de voi, dar și de copii și de bătrâni. Pentru această oră v-am pregătit Voltaj, cum e dor, de Olivia Adams și Stranger, The Urs, Tărâmul Interzis, dar și Ada cu Mireasa Ta. 0754-208-208, dacă doresc să transmiți un mesaj drăguț cuiva drag sufletului tău. Dacă doresc să asculti o anumită melodie în playlist-ul Sighet FM, atunci aștept mesajele voastre. 0754-208-208. Amere și Replace You, ascultăm chiar acum.

Ești în trafic, conduc cu grijă pentru tine și pentru cei din jur. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Câteva secunde de atenție pot face diferența, iar dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, blocaje sau alte situații din traficul din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi. Sighet FM este alături de tine, kilometru cu kilometru.

0: construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice, soluții complete pentru mașina ta.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Y este frío, ¿cuándo se acaba?

tentativă de jafă desprinsă parcă dintr-un film de comedie a devenit viral în Caraibe. 4 hoți din insula Tobago au furat un excavator cu intenția de a smulge un bancomat și de a pleca cu banii. Planul părea bine pus la punct, însă s-a încheiat rapid și fără niciun câștig. Cu ajutorul excavatorului, suspecții au reușit să scoată bancomatul din fundație și să-l deplaseze până pe trotuar, numai că înainte de a-l încărca și de a fugi, brațul utilajului s-a defectat, iar hoții au abandonat atât excavatorul cât și bancomatul, dispărând fără pradă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au făcut rapid înconjurul internetului, mai ales că unul dintre suspecți purta și o pelerină și a fost comparat de internauți cu celebrul Batman. În loc să plece cu banii, cei 4 vedete au ajuns vedete pe rețelele de socializare. Poliția din Trinidad și Tobago îi caută în continuare pe autorii tentativei de jaf. Manuel Riva featuring Olivia Adams și La Lele ascultăm pe 89,3 FM, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă majorarea încasărilor a fost însoțită și de o creștere semnificativă a cheltuielilor. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, o familie a avut în medie venituri lunare de 9.399 de lei, echivalentul a 3.782 de lei pentru fiecare membru. Față de anul anterior, veniturile au fost mai mari cu 13,6% la nivel de gospodărie și cu 14,5% raportat la fiecare persoană. În ciuda acestui avans, cea mai mare parte a banilor este consumată de cheltuielile curente. În medie, 85,5% din veniturile lunare ale unei gospodării sunt direcționate către diverse plăți și consum, ceea ce înseamnă că familiile au cheltuit cu peste 1000 de lei mai mult decât în 2024. Salariile reprezintă în continuare principala sursă de venit pentru români. În medie, o gospodărie a încasat lunar 6438 de lei din salarii și alte drepturi salariale, acestea având o pondere de aproape 69% în totalul veniturilor. O contribuție importantă o au și prestațiile sociale, care au ajuns la o medie de 1879 de lei pe lună și reprezintă aproximativ o cincime din veniturile totale. În același timp, veniturile în natură, provenite din produse obținute din gospodăria proprie sau din alte beneficii, au o pondere mai redusă decât în anul precedent. Agenția Națională de Administrare Fiscală vine cu precizări importante pentru persoanele care au realizat venituri din străinătate în anul 2025 și care aveau obligația de a le declara în România. Instituția anunță că acești contribuabili trebuie să-și actualizeze situația fiscală dacă respectivele venituri nu au fost incluse în declarația unică depusă până la termenul legal. Potrivit ANAF, procedura diferă în funcție de situația fiecărui contribuabil. Cei care nu au depus deloc declarația unică pot transmite acum formularul 212, iar persoanele care au depus deja documentul, dar au omis veniturile obținute în afara țării, trebuie să completeze și să depună o declarație rectificativă. Documentele pot fi transmise prin intermediul spațiului privat virtual, depuse direct la administrația fiscală de care aparține contribuabilul sau expediate prin poștă. Reprezentanții instituției precizează că persoanele aflate în această situație vor primi notificări din partea ANAF înainte de stabilirea eventualelor obligații fiscale. Scopul acestor înștiințări este de a le oferi contribuabililor posibilitatea de a prezenta documente justificative sau explicații care să clarifice situația fiscală. ANAF avertizează că nerespectarea obligațiilor declarative poate avea consecințe fiscale importante. Vara este văzută de multe ori ca perioada în care oamenii se relaxează, pleacă în vacanțe și se bucură de zile lungi și însorite. În realitate, pentru unele persoane, acest anotimp poate veni cu mai mult stres decât se vede din afară. Căldura, programul dat peste cap și presiunea de a profita de fiecare zi poate aduce anxietate. Tocmai de aceea, specialiștii spun că anxietatea de vară există și poate fi mai frecventă decât credem. Directoarea unui program de anxietate explică faptul că această stare poate fi greu de înțeles de cei care o trăiesc. Vara este asociată în general cu bucuria și relaxarea, iar oamenii care se simt agitați sau copleșiți pot ajunge să creadă că este ceva în neregulă cu ei. În jur par să vadă doar persoane fericite, plecate în vacanțe sau implicate în tot felul de activități. Acest contrast îi poate face să se simtă singuri, de parcă numai ei trec prin astfel de perioade. Potrivit specialiștilor, un prim pas este să ai așteptări mai realiste de la vară. Nu este nevoie ca fiecare zi să fie plină de planuri, ieșiri sau experiențe speciale. Aceștia spun că odihna poate fi la fel de importantă ca momentele frumoase și că vara poate fi plăcută și fără activități continue. Pentru mulți oameni, un ritm mai liniștit poate fi exact ce au nevoie. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: was made for you.
1: Dragii mei, am o atenționare pentru românii care și-au ales Grecia ca destinație de vacanță în această vară. Autoritățile elene au intensificat măsurile împotriva peștelui iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele Mării Egee și care a provocat până acum 148 de incidente în care turiștii au fost mușcați. Unele persoane au avut nevoie chiar de îngrijiri medicale și suturi. Pentru a limita răspândirea speciei, statul grec îi recompensează financiar pe pescarii care capturează peștele iepure. Specialiștii avertizează că acesta este agresiv, are o mușcătură foarte puternică și conține o toxină periculoasă, motiv pentru care nu trebuie consumat. Turiștilor li se recomandă să fie atenți atunci când intră în apă, mai ales în zonele de mică adâncime, și să urmeze indicațiile salvamarilor și ale autorităților locale. Dacă v-ați programat concediul în Grecia, nu este un motiv de panică, ci doar un motiv în plus să fiți prudenți și bine informați. Misha Miller și Un Minut ascultăm chiar acum.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de Crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

vești frumoase de la Hollywood, actrița americană Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru a treia oară la vârsta de 43 de ani. Vestea a fost făcută publică printr-un videoclip emoționant postat pe contul său de Instagram, care a fost apreciat de milioane de fani. Aceasta este căsătorită încă din anul 2012 și are deja doi băieți, Jonathan și Jack. Cuplul este cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața de familie. În plan profesional, actrița are o perioadă extrem de aglomerată. Publicul o poate vedea în continuare în filmul The Devil Wears Prada 2, în noul lungmetraj al regizorului Christopher Nolan, The Odyssey, dar și în alte producții aflate în pregătire. Mesajele de felicitare din partea fanilor și a colegilor de breaslă au început să curgă imediat după anunț, transformând vestea într-unul dintre cele mai comentate subiecte din lumea mondenă în aceste zile. Vank și La orice oră ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Este la 13:03, avem 27 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației, deși mie e greu să cred că sunt doar 27 de grade. Soarele strălucește cu putere mare, mare atenție, încercați să evitați orele de vârf, să stați în case la răcoare. Nu uitați să vă hidratați corespunzător, să aplicați și SPF și mare grijă și atenție la bătrâni și la copii. În această oră vă invit să ascultăm Rare și cel mai fericit de pe pământ, Manuel Riva featuring Alexandra Stan cu Miami, Lidia Buble cu Ochii ăia verzi, dar și Andia cu Pată de culoare. 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Dacă doriți să faceți o dedicație cu Eva Drag, să trimiteți un mesaj așa din suflet. Poate vreți să-i spuneți cuiva bă, la mulți ani, sau te iubesc, sau mi-e dor de tine. Eu te ajut să ajungi mai aproape de cei dragi. 0754-208-208. Tiesto și Don't Be Shy, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, vă reamintesc de codul galben de caniculă. Vremea se menține la fel de călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest și nord-vest sunt așteptate temperaturi ridicate, iar în unele zone se va resimți un disconfort termic accentuat. În Maramureș, maximele vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei este recomandat să evitați expunerea prelungită la soare, în special între orele prânzului. Hidratați-vă corespunzător, purtați haine lejere și deschise la culoare și evitați efortul fizic intens în aer liber. La nivel național, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul țării. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați să acordați o atenție deosebită copiilor și persoanelor în vârstă în această perioadă cu temperaturi ridicate.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Centrul de logopedie Logoschiz, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiz este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiz.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

Trecătorii din Londra au avut parte de un spectacol neobișnuit. Un dragon uriaș a survolat cerul capitalei britanice, stârnind uimirea localnicilor și a turiștilor. Nu este vorba despre o creatură fantastică, ci despre o impresionantă replică zburătoare creată pentru promovarea celui de-al treilea sezon al serialului Casa Dragonului. Dragonul construit din fibră de carbon și spumă ușoară cântărește doar 13 kg și este dotat cu motoare electrice și 23 de elemente mobile, care îi permit să-și miște aripile, capul și coada în timpul zborului. Proiectul a fost realizat în aproximativ 3 luni de o echipă formată din 14 specialiști. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar mulți dintre cei aflați pe străzile Londrei au scos telefoanele pentru a surprinde momentul spectaculos. O campanie de promovare care cu siguranță nu a trecut neobservată. Manuel Riva, Alexandra Stan și Miami, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației a fost modernizat prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și tehnologii digitale avansate. Noile investiții permit realizarea unor diagnostice mai rapide și mai precise, oferind pacienților acces la servicii medicale de calitate mai aproape de casă și eliminând necesitatea deplasărilor către centre medicale din alte orașe. Mai multe detalii aflăm de la medicul specialist pneumolog în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, Maria Rațiu.
1: Recent, ambulatorul nostru de pneumologie a fost dotat cu aparatură de ultimă generație și suntem bucuroși că Spitalul Municipal Sighetu Marmației este singurul din județul nostru care a achiziționat un body plethysmograf staționar, dar pe lângă acestea și testul DLCO, un ecograf staționar și un videobronhoscop, nădăjduind ca în viitor să dezvoltăm mult mai în detaliu un laborator de bronhoscopie. Motiv pentru care doi dintre colegii noștri deja și-au obținut competența în acest domeniu și urmând ca conducerea noastră să ia măsurile necesare pentru alocarea unui spațiu special destinat pentru aceasta.
0: Noile echipamente din cabinetul de pneumologie au fost achiziționate în cadrul proiectului Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației, contribuind la creșterea capacității de diagnostic și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale moderne. În continuare, l-ascultăm pe Dan Dunca, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.
2: Această aparatură despre care a vorbit doamna doctor a fost achiziționată în cadrul proiectului Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Sighetu Marmației în programul de finanțare sănătate. Este vorba de un proiect cu o finanțare de aproximativ 15 milioane de lei, cu contribuție de 250 de milioane din partea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe lângă dotările cabinetului de pneumologie, tot în cadrul acestui proiect au fost dotate și alte cabinete, printre care am să amintesc câteva. Este vorba de cabinetul de oftalmologie, cel de ORL, cabinetul de pediatrie, cabinetul de psihiatrie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie. Proiectul se află aproape de final, în sensul că avem realizat deja 98% din valoarea contractului, deși termenul final este 12 decembrie. Mai avem doar de achiziționat un singur lot, este vorba de echipamente IT pentru cabinetele din ambulatoriu, dar și aici ne aflăm în faza de evaluare a ofertelor.
0: Un avantaj major pentru pacienți este faptul că aceste servicii medicale sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce facilitează accesul la investigații și consultații de specialitate. Sătui de legumele de import care domină rafturile marilor magazine, mulți clienți bat la poarta fermierilor români și găsesc de toate, de la roșii și castraveți, la ouă și carne. Comenzile pot fi făcute și online, iar produsele ajung direct la ușa noastră. Cei drept, toate sunt mai scumpe decât în supermarket. Pentru fermieri, acest model înseamnă venituri mai bune, iar pentru consumatori, acces la produse locale și posibilitatea de a afla exact de unde provin alimentele cumpărate. Astăzi, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Izolat în zona montană, după amiaza vor fi condiții de averse. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 13 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

DJ Project și mi-e dor de noi, s-a auzit pe 89,3 FM. Un magazin din Hong Kong atrage atenția printr-un concept inedit. Este deschis non-stop și are un singur angajat, un robot umanoid cu inteligență artificială. Robotul întâmpină clienții, oferă informații despre produse, răspunde la întrebări și gestionează activitatea magazinului, fără pauze și fără program de lucru. Proprietarii spun că acesta este primul magazin de acest fel din oraș și speră să extindă conceptul în viitor. Tehnologia este folosită pentru a eficientiza serviciile și pentru a oferi clienților o experiență modernă de cumpărături. Însă reprezentanții companiei subliniază că roboții nu sunt meniți să înlocuiască oamenii, ci să preia activitățile repetitive și să completeze munca angajaților. Deocamdată magazinul din Hong Kong este privit ca un experiment, dar ar putea reprezenta un pas important spre comerțul viitorului, în care inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața de zi cu zi.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promo Hit!
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
6: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe Frecvență. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și sper că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă, cu muzică bună, informații utile și voie bună. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM. Până atunci aveți grijă de voi, temperaturile rămân ridicate, așa că nu uitați să vă hidratați, să evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să alegeți, dacă puteți, locurile răcoroase. O plimbare la umbră, o după-amiază la piscină sau un pahar cu limonadă rece sunt alegeri numai bune pentru o zi torită de vară. Vă doresc o după-amiază liniștită, relaxantă, cu multe zâmbete și momente frumoase alături de cei dragi. Sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost pe Frecvență. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici la SIGFM pe 89,3. V-am pupat!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Asculți Sighet FM.
3: A fost ora 14.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice. Soluții complete pentru mașina ta.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Elevii care au susținut evaluarea națională vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrărilor au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor. Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14 și 18. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Rezultatele finale ale evaluării naționale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Evaluarea națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent. Maramureșul va traversa două zile cu vreme caniculară și disconfort termic ridicat, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie. Joi în Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Din cauza nivelului scăzut al apei brute din frontul de captare, Societatea Vital va furniza apă potabilă la presiune redusă către utilizatorii din orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare. Potrivit Societății de Furnizare a Apei, măsura este necesară pentru asigurarea furnizării apei potabile către utilizatorii din zona menționată pe o perioadă nedeterminată. Programul de furnizare al apei potabile în orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare se va modifica în funcție de nivelul apei din frontul de captare. Adresăm un apel insistent utilizatorilor să folosească apa doar în scopuri gospodărești și de uz casnic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curților, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor, rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului. Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate. Evitați risipa pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă, transmite Societatea Vital. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

show.

Mi amor, es que usted se alejó mucho y ya de lejos no veo bebé.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie LogoSkids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Ascult Siget FM pe 89,3 FM.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă majorarea încasărilor a fost însoțită și de o creștere semnificativă a cheltuielilor. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, o familie a avut în medie venituri lunare de 9.399 de lei, echivalentul a 3.782 de lei pentru fiecare membru. Față de anul anterior, veniturile au fost mai mari cu 13,6% la nivel de gospodărie și cu 14,5% raportat la fiecare persoană. În ciuda acestui avans, cea mai mare parte a banilor este consumată de cheltuielile curente. În medie, 85,5% din veniturile lunare ale unei gospodării sunt direcționate către diverse plăți și consum, ceea ce înseamnă că familiile au cheltuit cu peste 1000 de lei mai mult decât în 2024. Salariile reprezintă în continuare principala sursă de venit pentru români. În medie, o gospodărie a încasat lunar 6438 de lei din salarii și alte drepturi salariale, acestea având o pondere de aproape 69% în totalul veniturilor. O contribuție importantă o au și prestațiile sociale, care au ajuns la o medie de 1.879 de lei pe lună și reprezintă aproximativ o cincime din veniturile totale. În același timp, veniturile în natură, provenite din produse obținute din gospodăria proprie sau din alte beneficii, au o pondere mai redusă decât în anul precedent. Agenția Națională de Administrare Fiscală vine cu precizări importante pentru persoanele care au realizat venituri din străinătate în anul 2025 și care aveau obligația de a le declara în România. Instituția anunță că acești contribuabili trebuie să-și actualizeze situația fiscală dacă respectivele venituri nu au fost incluse în declarația unică depusă până la termenul legal. Potrivit ANAF, procedura diferă în funcție de situația fiecărui contribuabil. Cei care nu au depus deloc declarația unică pot transmite acum formularul 212, iar persoanele care au depus deja documentul, dar au omis veniturile obținute în afara țării, trebuie să completeze și să depună o declarație rectificativă. Documentele pot fi transmise prin intermediul spațiului privat virtual, depuse direct la administrația fiscală de care aparține contribuabilul sau expediate prin poștă. Reprezentanții instituției precizează că persoanele aflate în această situație vor primi notificări din partea ANAF înainte de stabilirea eventualelor obligații fiscale. Scopul acestor înștiințări este de a le oferi contribuabililor posibilitatea de a prezenta documente justificative sau explicații care să clarifice situația fiscală. ANAF avertizează că nerespectarea obligațiilor declarative poate avea consecințe fiscale importante. Vara este văzută de multe ori ca perioada în care oamenii se relaxează, pleacă în vacanțe și se bucură de zile lungi și însorite. În realitate, pentru unele persoane, acest anotimp poate veni cu mai mult stres decât se vede din afară. Căldura, programul dat peste cap și presiunea de a profita de fiecare zi poate aduce anxietate. Tocmai de aceea, specialiștii spun că anxietatea de vară există și poate fi mai frecventă decât credem. Directoarea unui program de anxietate explică faptul că această stare poate fi greu de înțeles de cei care o trăiesc. Vara este asociată în general cu bucuria și relaxarea, iar oamenii care se simt agitați sau copleșiți pot ajunge să creadă că este ceva în neregulă cu ei. În jur par să vadă doar persoane fericite, plecate în vacanțe sau implicate în tot felul de activități. Acest contrast îi poate face să se simtă singuri, de parcă numai ei trec prin astfel de perioade. Potrivit specialiștilor, un prim pas este să ai așteptări mai realiste de la vară. Nu este nevoie ca fiecare zi să fie plină de planuri, ieșiri sau experiențe speciale. Aceștia spun că odihna poate fi la fel de importantă ca momentele frumoase și că vara poate fi plăcută și fără activități continue. Pentru mulți oameni, un ritm mai liniștit poate fi exact ce au nevoie. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGHET FM. Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației a fost modernizat prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și tehnologii digitale avansate. Noile investiții permit realizarea unor diagnostice mai rapide și mai precise, oferind pacienților acces la servicii medicale de calitate mai aproape de casă și eliminând necesitatea deplasărilor către centre medicale din alte orașe. Mai multe detalii aflăm de la medicul specialist pneumolog în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, Maria Rațiu.
1: Recent, ambulatorul nostru de pneumologie a fost dotat cu aparatură de ultimă generație și suntem bucuroși că Spitalul Municipal Sighetu Marmației este singurul din județul nostru care a achiziționat un body pletismograf staționar, dar pe lângă acestea și testul de LCO, un ecograf staționar și un videobronhoscop, nădăjduind ca în viitor să dezvoltăm mult mai în detaliu un laborator de bronhoscopie. Motiv pentru care doi dintre colegii noștri deja și-au obținut competența în acest domeniu și urmând ca conducerea noastră să ia măsurile necesare pentru alocarea unui spațiu special destinat pentru aceasta.
0: Noile echipamente din cabinetul de pneumologie au fost achiziționate în cadrul proiectului Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației, contribuind la creșterea capacității de diagnostic și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale moderne. În continuare, l-ascultăm pe Dan Dunca, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.
2: Această aparatură despre care a vorbit doamna doctor a fost achiziționată în cadrul proiectului Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Sighetu Marmației în programul de finanțare sănătate. Este vorba de un proiect cu o finanțare de aproximativ 15 milioane de lei, cu o contribuție de 250 de milioane din partea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe lângă dotările cabinetului de pneumologie, tot în cadrul acestui proiect au fost dotate și alte cabinete, printre care am să amintesc câteva. Este vorba de cabinetul de oftalmologie, cel de ORL, cabinetul de pediatrie, cabinetul de psihiatrie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie. Proiectul se află aproape de final, în sensul că avem realizat deja 98% din valoarea contractului, deși termenul final este 12 decembrie. Mai avem doar de achiziționat un singur lot, este vorba de echipamente IT pentru cabinetele din ambulatoriu, dar și aici ne aflăm în faza de evaluare a ofertelor.
0: Un avantaj major pentru pacienți este faptul că aceste servicii medicale sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce facilitează accesul la investigații și consultații de specialitate. Sătui de legumele de import care domină rafturile marilor magazine, mulți clienți bat la poarta fermierilor români și găsesc de toate, de la roșii și castraveți, la ouă și carne. Comenzile pot fi făcute și online, iar produsele ajung direct la ușa noastră. Cei drept, toate sunt mai scumpe decât în supermarket. Pentru fermieri, acest model înseamnă venituri mai bune, iar pentru consumatori, acces la produse locale și posibilitatea de a afla exact de unde provin alimentele cumpărate. Astăzi, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Izolat în zona montană, după amiaza vor fi condiții de averse. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 13 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
0: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie Logoschit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745569453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschit.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision,
2: Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă majorarea încasărilor a fost însoțită și de o creștere semnificativă a cheltuielilor. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, o familie a avut în medie venituri lunare de 9.399 de lei, echivalentul a 3.782 de lei pentru fiecare membru. Față de anul anterior, veniturile au fost mai mari cu 13,6% la nivel de gospodărie și cu 14,5% raportat la fiecare persoană. În ciuda acestui avans, cea mai mare parte a banilor este consumată de cheltuielile curente. În medie, 85,5% din veniturile lunare ale unei gospodării sunt direcționate către diverse plăți și consum, ceea ce înseamnă că familiile au cheltuit cu peste 1000 de lei mai mult decât în 2024. Salariile reprezintă în continuare principala sursă de venit pentru români. În medie, o gospodărie a încasat lunar 6438 de lei din salarii și alte drepturi salariale, acestea având o pondere de aproape 69% în totalul veniturilor. O contribuție importantă o au și prestațiile sociale, care au ajuns la o medie de 1879 de lei pe lună și reprezintă aproximativ o cincime din veniturile totale. În același timp, veniturile în natură, provenite din produse obținute din gospodăria proprie sau din alte beneficii, au o pondere mai redusă decât în anul precedent. Agenția Națională de Administrare Fiscală vine cu precizări importante pentru persoanele care au realizat venituri din străinătate în anul 2025 și care aveau obligația de a le declara în România. Instituția anunță că acești contribuabili trebuie să-și actualizeze situația fiscală dacă respectivele venituri nu au fost incluse în declarația unică depusă până la termenul legal. Potrivit ANAF, procedura diferă în funcție de situația fiecărui contribuabil. Cei care nu au depus deloc declarația unică pot transmite acum formularul 212, iar persoanele care au depus deja documentul, dar au omis veniturile obținute în afara țării, trebuie să completeze și să depună o declarație rectificativă. Documentele pot fi transmise prin intermediul spațiului privat virtual, depuse direct la administrația fiscală de care aparține contribuabilul sau expediate prin poștă. Reprezentanții instituției precizează că persoanele aflate în această situație vor primi notificări din partea ANAF înainte de stabilirea eventualelor obligații fiscale. Scopul acestor înștiințări este de a le oferi contribuabililor posibilitatea de a prezenta documente justificative sau explicații care să clarifice situația fiscală. ANAF avertizează că nerespectarea obligațiilor declarative poate avea consecințe fiscale importante. Vara este văzută de multe ori ca perioada în care oamenii se relaxează, pleacă în vacanțe și se bucură de zile lungi și însorite. În realitate, pentru unele persoane, acest anotimp poate veni cu mai mult stres decât se vede din afară. Căldura, programul dat peste cap și presiunea de a profita de fiecare zi poate aduce anxietate. Tocmai de aceea, specialiștii spun că anxietatea de vară există și poate fi mai frecventă decât credem. Directoarea unui program de anxietate explică faptul că această stare poate fi greu de înțeles de cei care o trăiesc. Vara este asociată în general cu bucuria și relaxarea, iar oamenii care se simt agitați sau copleșiți pot ajunge să creadă că este ceva în neregulă cu ei. În jur par să vadă doar persoane fericite, plecate în vacanțe sau implicate în tot felul de activități. Acest contrast îi poate face să se simtă singuri, de parcă numai ei trec prin astfel de perioade. Potrivit specialiștilor, un prim pas este să ai așteptări mai realiste de la vară. Nu este nevoie ca fiecare zi să fie plină de planuri, ieșiri sau experiențe speciale. Aceștia spun că odihna poate fi la fel de importantă ca momentele frumoase și că vara poate fi plăcută și fără activități continue. Pentru mulți oameni, un ritm mai liniștit poate fi exact ce au nevoie. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
7: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care who you are, where you're from. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Still representing C Block, and we're just trying to let y'all know that life is what you make it. So leave the past behind and keep moving, 'cause that's the way it's done, and that's how we do it here, club.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației a fost modernizat prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și tehnologii digitale avansate. Noile investiții permit realizarea unor diagnostice mai rapide și mai precise, oferind pacienților acces la servicii medicale de calitate mai aproape de casă și eliminând necesitatea deplasărilor către centre medicale din alte orașe. Mai multe detalii aflăm de la medicul specialist pneumolog în cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, Maria Ratiu.
1: Recent, ambulatorul nostru de pneumologie a fost dotat cu aparatură de ultimă generație și suntem bucuroși că Spitalul Municipal Sighetu Marmației este singurul din județul nostru care a achiziționat un body pletismograf staționar, dar pe lângă acestea și testul DLCO, un ecograf staționar și un videobronhoscop. Nădăjduim ca în viitor să dezvoltăm mult mai în detaliu un laborator de bronhoscopie. Motiv pentru care doi dintre colegii noștri deja și-au obținut competența în acest domeniu și urmând ca conducerea noastră să ia măsurile necesare pentru alocarea unui spațiu special destinat pentru aceasta.
0: Noile echipamente din cabinetul de pneumologie au fost achiziționate în cadrul proiectului Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmației, contribuind la creșterea capacității de diagnostic și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale moderne. În continuare, l-ascultăm pe Dan Dunca, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.
2: Această aparatură despre care a vorbit doamna doctor a fost achiziționată în cadrul proiectului Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Sighetu Marmației în programul de finanțare sănătate. Este vorba de un proiect cu finanțare de aproximativ 15 milioane de lei, cu contribuție de 250 de milioane din partea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe lângă dotările cabinetului de pneumologie, tot în cadrul acestui proiect au fost dotate și alte cabinete, printre care am să amintesc câteva. Este vorba de cabinetul de oftalmologie, cel de ORL, cabinetul de pediatrie, cabinetul de psihiatrie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie. Proiectul se află aproape de final, în sensul că avem realizat deja 98% din valoarea contractului, deși termenul final este 12 decembrie. Mai avem doar de achiziționat un singur lot, este vorba de echipamente IT pentru cabinetele din ambulatoriu, dar și aici ne aflăm în faza de evaluare a ofertelor.
0: Un avantaj major pentru pacienți este faptul că aceste servicii medicale sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce facilitează accesul la investigații și consultații de specialitate. Sătui de legumele de import care domină rafturile marilor magazine, mulți clienți bat la poarta fermierilor români și găsesc de toate, de la roșii și castraveți, la ouă și carne. Comenzile pot fi făcute și online, iar produsele ajung direct la ușa noastră. Cei drept, toate sunt mai scumpe decât în supermarket. Pentru fermieri, acest model înseamnă venituri mai bune, iar pentru consumatori, acces la produse locale și posibilitatea de a afla exact de unde provin alimentele cumpărate. Astăzi, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Izolat în zona montană, după amiaza vor fi condiții de averse. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 13 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
0: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Elevii care au susținut evaluarea națională vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrărilor au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor. Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14 și 18. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Rezultatele finale ale evaluării naționale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Evaluarea națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent. Maramureșul va traversa două zile cu vreme caniculară și disconfort termic ridicat, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie. Joi în Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Din cauza nivelului scăzut al apei brute din frontul de captare, Societatea Vital va furniza apă potabilă la presiune redusă către utilizatorii din orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare. Potrivit Societății de Furnizare a Apei, măsura este necesară pentru asigurarea furnizării apei potabile către utilizatorii din zona menționată pe o perioadă nedeterminată. Programul de furnizare al apei potabile în orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare se va modifica în funcție de nivelul apei din frontul de captare. Adresăm un apel insistent utilizatorilor să folosească apa doar în scopuri gospodărești și de uz casnic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curților, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor, rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului. Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate. Evitați risipa pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă, transmite Societatea Vital. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice, soluții complete pentru mașina ta.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferite doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: 89,3

0: faci. Tu ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
4: I just love to say it.
5: Jason.

0: 89,3 FM Siget FM.
1: Adamiane, dai drumul!
2: În plăcie la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând